Таң сәһәр. Кояш көтерілген яңа бір күнде, яңа бір аятлық бізге құчақ ашты. Яңычы үміт, яңычы арзу, толып ташқан шәнч бән ғайрат білен башланған гүзәл сәһәр. Әр күндікі актив энергияның мәнбәсі, Мәркізі Халық радиостансының Таң Садасы программасы.

Сізге дайым соғық су сепеді қаладың ерақ тұрын. Юқымдық сұқан вирусыдың мұ тез тарқылдыған нәрістің немлікін білемсіз, одал адамның кәйпиятты. Психологияда кәйпият юқымдың іші дайдыған бір аталғу ба болып, о кішілі арысыдығы кәйпиятның өзара юқыды қалықыны көрістуді. Мәслен, азыр сіз хошал болсаңыз, о қызықарлық ішіне қарыш тарапыңызге кішіге һәм бәһәрләшке алдырайсыз. Бірақ қарыш тарапының тәләтідің мұз жиғып тұрғанлығы, ағызыны асылы ағырыныш төкілді қалықыны байқайсыз. О, сіздің барлық қызғылықыңызны шуһаман үчіріп, кәйпиятыңызны төбәнчәк түшірішке етерлік. Мұндақ бір хикай аңлыған едім. Бір қызчақ жахиллық қылып, егітідің айырылып кетіпті. Анысы оныңдың сәбіні сорап, мечәзі яқша мәсімі, пәзілдіді мәсілі ба му, ықтыдарсыз му, вәяке сізіні анч яқшы көрмәмді, депті. Қызчақ бешіні чайқап, чүнкі о хошал әмәс. Сіз әр күні хошал халда, оныңғы мәлім бір нәрсіні һәм бәхірлі мәкчі болғанда, оныңда сізнің қызғылықыңызға соғық су чачыдыған әр қыл ұсылла ба, депті. Оныңға әміліңіз йоқырлығалықыны есіңіз, о, кичік орынның көрәңлігіде нәрі ба, тән құрдашларыңызға қараңа нәләге кәтті, депті. Дәмелішта саяхатке чыққыңыз барлықыны есіңіз, о, әмі ердік саңчылық, гүл білән отчөпнің көргіде немісі ба, депті. Яқының бұян бір нәчі жың орықлығалықыңыздың хошал болсыңыз, о, дәрхал тәріні түріп, оқшашлы семіз тұрмамсыз мана, депті. Барлық яқшы кейпиятла оның білін әм бәхәрләнгендің кейін дәқиқи ішіде йоқылыпты. Бәзілі дайым өзінің ағызы қаттық, бағыр юмшақ ішкәлігін етішіду. Гәрчә сөздігі үші мәқсәтсізлі етқан босымы, әмі аңлығы үші оныңғы мәна қошып түшініду. Мән толып ташқан сәмеме қалып білі еніңізгі кәсім, сізнің бірнәчі иғыз сөзіңіз, бірнәчі қетім қарышыңыз сәбәплік, әммісі йоқ болуду. Вақт ұзарған сері, еш нәрсі дегім кәмейді. Өзігі өзі қапылық тепіш, нә хаджат?

Шахзаданың башылынышыда Абдур бір рәсім сызған, әм нұрғын адамдың бұның немелігіні сорған еді. Кішіләнің әмісі бұны бір шіләпә дейішті. Бірақ оның сызғыны әмілетті бір пілні үйтіп алмақшы болып атқан ғайет зор боғымы елан еді. Бірақ мәйлі шіләпә дейілсін, мәйлі боғымы елан дейілсін, жауаби хаман тұғыр болы еверді. Башқыш қылып етқанда, навада көңімізге бірлі вақытта шіләпі білен боғымы еланны, шәәр білі орманны сұғдыр алысақ, тәбейлі башқыладың текімі парасәтлік болған болымыз. Әмеге мәлім болғыны дәк, тұрмышта қиынаны білен келін отырса да әң асан зидият кеп чықыды, бірақ бір қызметтешін бұл мәсіліні найт яқшы әл қылды. Оның қиынанысы білен болған мұнасыветі, әтті өз анысы білен болған мұнасыветі дұнмы еқін. Әміміз оның зады қандық әпчіл чарысы барлықыға бәклі қызықымыз. О, башқа амалым мұ? Йоқ. Мән қиынанамның қандық ойлайдығынны білмеймен. Бәзді о, бір әулат кішілінің тәпәккөрідің көмалынып мұғалымен. Бірақ мән бір нұқтығы ішінімен. Яны оның мәлім ішіләні қылышының арқысыға, чоқым өтміштікі бір сәуіп ешірінған болуды. Әр ішкіміз қарыш тарапны қайыл қыланмаймыз. Бірақ мән оныңдың кән қор сақырақ деді. Әмілетті хақиқи пішпетіліш, әмілетіні текімі көп егіләш, текімі көп қайды түшінішілі болмастын, бәлкі яна сіз қарыш тарапны түшенмеген тағдырды мұ, әмі қарыш тарапның өзігі түшілік сәбі барлықыны білішіңіздір.

кітап оқуш 80% қаңғарашыны төгі тұдың. Алдыңғы күләді біз бір топта дәрістің алған тәсиратларымыз тоғырсыды паранлашқанда топқы еңідің кірген бір айлан. Менің мұ өз бетілгім бар, бірақ неме үгінішімні білілмей бәклі қаңғарап қалдым, деді. Қаңғараш қайысы нишанғы қарап тұрышыны білілмәслік нұрғын яшыладығы ортақ кеселлік. Еқында сыңлым мұ мұшындақ кеп қылға еді. Сыңлым али мәктепні бүтіргенден кейін бір мұқым қызмет тапты вә әтігіні ішқы беріп кәшті қайтып келді.

0: ئەسەر ياخشى ئوبراز بىلەن يېڭى دەۋردىكى شىنجاڭغا ياردەمگە كەلگەن كادىرلار ئىختىساسلىقلارنىڭ مەسئۇلىيەتچانلىقى ۋە زىممىگە ئېلىش روھىنى نامايان قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈردى. مەركەزگە قاراشلىق ئورۇندىن 12-نچى تۈركۈمدە شىنجاڭغا ياردەمگە كەلگەن كادىر ئىختىساس ئىگىسى تەبىئىي بايلىق مىنىستىرلىقى تەبىئىي بايلىق ئېچىش پايدىلىنىش مەھكىمىسىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى جوۋ تېڭ مۇنداق دېدى. Мәлқәне әмәлетке қойып, Шинжанғы ярдан беріш қызметіне шарайтқа қарап қанат ейдіріп, қалықның райығы яқыдыған, қалық тұрмышығын әпиет күздіған, қалық қалбіне илі тұдыған әмәле яқшы ішларыны көп қылып, Шинжанғы ярдан беріш қызметіне тірішіп яқшы ішлеймен. Мәркәзге қарашлық орындын 12-нч түркімді Шинжанғы ярдамге келген кадр, ұқтысас егесе Ваң Лен мұдақтыды. Шаңя докторханасы нерва ішкі кеселіклері бөлімінен келдім. Бөліміміздің Шинжанға ярдам беріп атқаныға 10-20 жыл болып қалды. Бұны әм ізчіл давамлаштырып атымыз. Иқтидарым артықшылығымны жарий қылдырып, ярдам беріш, етекләш қызметіне бүтін күш білен яқшы ішлеймен. Мәркәзге қарашлық орындын 11-нчі ва 12-нчі түркімді Шинжанға ярдамге келген кадр, ұқтысас егесі Мың Шин мұндақтыды. Мән чоңқыр мұхәббәт вә интіліш білән Шинжанғы кәлген, көп иллардың бұян топлыған тәжірбәм вә техника махарытымны бұй әрді намайан қылымен. 12-нчі түркімді Шинжанғы ярдан берішіне яны илтымас қылдым. Шинжанның мағарып ішіліріға давамлық төкіп қошымен.
1: Әмді, мейір мұхәббәтке толған Тияншан, Шинжанға нишанлық ярдан беріш ізналары сәхипіміз бойынша аңлатыш беріміз. Станцымыз Хәври. Мәркәзге қарашлық орындың 11-нчі түркімді Шинжанға ярдамге келген кадр, ұқтысас егесі Алатау Универсал Байдын Хали районы партия қызметі комитетінің әзасы Башқұрыш комитетінің муавын мудри Джоу Чун, Тамыжна баш мәхкемісідің ғарби шимал чегра портыға келіп, 1-нчі сәпті елтіз тартқан 3 жылдың бұян ЭЧВТ-ш тәрәқиятқа мұлазымет қылып, ғарбге ЭЧВТ-ш алдың қи сепіне мәсуліетіне дадыл зімісіге еліп, әмәлі ішлері. Соды сахасыда 20 нәтчі ел қызмет қылған Джоу Чун 2023-нчі елі 7-нчі айда Тамыжна баш мәхкемісідің Ала тауға келіп, Шинжанға ярдан беріш қызметіні башлады. О, еңі қызмет орнадыке елгіргеге пәкатлы оқшымайдыған қызмет рейдімі вә қызмет тәліпі білән пішіқ тонышуыш вә тезден маслыш үшін көп тірішчалық көрсәтті. Сиясет байлықы вә кәсбе ұқтыдарыдың пайдаланып, портының тәрәқиятығы түрткі болыш үстіде үзденіп, нәзіріні сап мүс рудысын, байждың халы аралашма қан рудысының ибарат дөлтімізге деңіз портларда алдың елғы қойылған, лекін құрықлық портыда тегі әмәлі ерешімген сахаға қаратты. О, бұ түріні елғы қойыш үшін өмек башлап деңіз портларға беріп тәжірбілеріні өгініп, ала қыдар министерлық комитетларының өжетіге түрмі түр селіштіріп, мүмкіншілік ехтималықыны тәхліл қылды. Ішкі елдің көпірек вақыт ала қылышыш, елтымас қылыш арқылық, мәмлекет бойынша құрықлық портыда сап мүс рудысы, байждың халы аралашма қан рудысы кәсбе тұнжы болып, ала тауда елғы қойылды. Алатау Универсал Байдың Хали районыны Башқұрыш комитеті мәдләқ селішіні үлгірі сүріш идарсының башлықы Ши Шин Фан мұқпырға мұндақтыры. Байдың Хали аралашма қан рудысы түріні әмәлейләштіріп, Алатау Универсал Байдың Хали районының кәсіп жәттіке бошлықыны толдырды. Әмді өзінің пішқан кәсіпе білімі сөз әркеті арқылық көпчілікке үлгі болып, кәсіпке пішіқ әмәлі ішқылалайдыған содгер чақырыш ғолық қадымларыны етіштірді. Джоу Чун, четіліш дайырсы кән, маслаштырыш қиын болған чегра ахалысы өзіра базырда пішіқлашны сынақ қылыш қызметіні алғы сүріш жәрияныда, өзінің тамыжына баш мәхкемісіде топлыған ұшырлаштырыш жәтіке артықшылықыны толық жарай қылдырды. Джоу Чун мұндақтыры. Аттоным район бойынша чегра ахалысы өзіра базырда пішіқлаш түнчі сұпсыны әмкарлышып лайы хәлідіқ. Азыр сынақ муапәқиятлік болды. Келгісіде Алатау чегра ахалысы өзіра базарыдегі пішіқлаш кәсіпіні әмәлейләштіріп, бір пункет шәкледігі ұшырлаштыру сұпсыда бейжірішіне қанат яйдырымыз. Жоучун Шинжанга ярдамге келген 3 жылдан буян Бейжин, Хэбэй, Шандун катарлык өлкө бевасты карашлык шаарларга өмөк башлап берип, 60 нече кетим соодигер чакырып, 30 нече санаат карханасын макаллашка жалып кылды. Унун көрүклүк рол ойнушу менен курулган Жонго текшерүүч далиллаш гуруунун бир пункт шеклиндеги бижириш универсал мулазмат субси Бордала областынын текшерүүч өлчөш мулазымдыгы кемтүлүкүн толуклады. Жоучун мындай деди: Шинжанга жардамга келген кадр деген бу намны этирап кылынганым ва алгы баскандыгым деп карап, жан көйдүрүп иштеп, Ала тоонун жогору сүпөтлүк тараккыятына давамдык жакшы мулазмат кылыман.
0: Әмді станциямызның Шинжанға әулат-мәулат күш ұлап ярдан беріш жолы да бір ниетті еңі мұсапыда жасарат білен үлгірләйлі маузулық обзорына алдымыз. Шинжанға ярдан беріш мәшілі 30 ел әулат-мәулат еткізілді. Шинжанға ярдан бергелер әулат-мәулат ұда әжір сыңдырды. Партия Мәркізі Комитетінің Шинжанға нишалық ярдан беріш стратегиясы, Шинжанның мұқымлықы, тәрәқияты, Милләтләр Итпақлықының тәсірлік өгімі рәсіміні сізіп чықты. Шинжанға ярдан беріп атқан еңі коны кадрлар, ұқтысаслықлар күш ұлаш қалтықыны өткізіп беріп, өткізіп еліп, қызметтікі еғірі мәсуліетіні еткізіпілі қалмай, текімі мұхиме чекіра районды елтіз тартыш, халыс өзіні бейгішлаштек бұрыч мәсуліет вә дөлет мұхабетіні намайан қылды. Ең дәуірдегі Шинжанға ярдан беріш қызметі де мәуқа ирақ кәлгісіге қойылып, диққат әмәли өнімге мәркәзләштіріліп, халық тұрмышы асас, ұқтысаслықлар ұл, итпақлық рух қылынып, төзім әвзәлігі чекіра районны тәрәқи қылдырыштығы әмәли өнімге айландырылды. Шинжанға ярдан беріп атқан кадрлар, ұқтысаслықлар тағы дәрияларын алқып, бұл мұнбет тұпыраққа чоңқыр чөкіп, кәсіпі арқылық Шинжанның тәрәқиятығы қуат қошып, чин қалбы білен Милләтләр Итпақлығы гүлләріні озықландырды. Олар 15-ші бәшілінің еңі башылыш нұқтысыда тұрып, Шинжанға ярдан беріш ішілерді еңі бұрышының зімесіге алды. Ишинимизге яңа бир түркүм Шинжанга ярдам бердиган кадрлар, ихтисаслыклар жазман уда күрөш кылып, амалий хизмет кылып, тирешип ишлеп, Шинжандагы ар миллет кадрлар амма менен кол тутушуп, мөрүнү мөрүгө тирап, жөнгөчө заманивилаштырышнын Шинжан сайыпсын жасарат менен бүтүп чыкты.
1: Станциябыз хаврый Автоном районлык 14-нче нөвәтлек халык курултыя даими комитети 30-нче йыгынынын 1-нче умумий йыгыны Түнөгүн үрүмчиде өткөзүлдү. Автоном райондук халык курултуу дайыми комитетинин мудири Зумрат Убул жыгынга рясетчилик кылды. Дайыми комитет тәркибидегилердин 51 адам жыгынга катнашты. Бу канунда белгиленген адам саныга уйгун. Жыгында Автоном райондук 14-нче нөвәтлек халык курултуу дайыми комитети 30-нче жыгынынын каралмасы авазга коюлуп макулланды. Автоном районунун шаар базарларын пар менен таминлаш низами, автоном районунун жогору сүрөттүк таш жол низами лайыхасын карап чыгыш натыйжасы тогрусундагы доклад. Автоном районунун карызны когдош низамынын өзгөртүлгөн лайыхасы тогрусундагы заахат. Автоном районунун саяхат айылвы мехманканаларын илгери сүрүш ва башкарыш низами лайыхасы тогрусундагы заахат. Автоном районунун Гео мұхитне қоғдаш низами қатарлық төт ерлік низамны түзітіш лайыхасы тоғырсырғы зағат. Автоном районның тәбейілікі қоғдылған районны башқұрыш низами қатарлық ішке ерлік низамны бекар қылыш тоғырсырғы зағат. Автоном районлық халық құрылтия даими комитетінің сауху шәһәрлік бірінші нөвәтлік халық құрылтияға мұнасверлік мәсілілер тоғырсырғы қарар лайыхасы хақырғы зағат. Арал шәһәрлек, Теминген шәһәрлек халык курултыя вәкилләренең саны ва даими комитет тәркибидегиләренең санын кайтып бекитиш тогрысындагы карар лайыхасы тогрысындагы заһат. Автоном районның көчү башкармасы низами лайыхасы тогрысындагы заһат. Автоном районның халык игилеги тараккыяты белән иҗтимаи тараккыят планының 2026 елның алдынгы ярымындагы иҗра әһвали. Автоном район хамчотының 2026 елның алдынғы ерімедегі ижра әхвали тоғырсырғы доклад. Автоном районның 2025 елдің шу дәрежелік расчет лайыхасы тоғырсырғы доклад. Атоном районның 2025-й йыллық шу дәрежелік хамчотының ижрасы вә башқа малия кірім чықымыны ықтисади тәптіш қылыш қызметі тоғырсырки доклад. Атоном районның 2026-й йыллық шу дәрежелік

дәрежеде рәтсіз балаларға қарата түзеш тәдбірлерінің қалаймқан ішләткенлігіні. Әтті зәнжірсіман сетіш тактикісі қолынып, 6-7 яшты алды білән яйны кең айтыдығалықы, 8-9 яшты андын МРС мускул ұқтыдарының түзеш әсуабын ішілтыдығалықы, 12-13 яшқы кіргенде андын көрінмәс түзеш әсуабыны сатыдығалықыны, шықыпыны тақашқа ене 4-5 жыл вақыт кетіғалықыны байқыды. Нұрғын атаны мұндақ инкас қылған. Аппаратла давалашының оқшаш болмаған басқышылар бойынша қалуды. Әр бір басқышта аз болғанды нәчі мұң үйен, көп болғанды нәчі 10 мұң үйен кетуді. Бір үріш давалаш болсы чоқым 10 мұң үйенден ашуды. Давалаш мәзгелді әгер ең әйхвал көрілсі, яны баға қошуды. Шанхай Дженшин түзеш мәркізінің башлықы Чу Джен мұндақтыды. Көп қысым джунголық балаларда чиши ай тарбулыш мәсесі мәвжуд емес. Бәзі начар аппаратла яй кеңайтшінің қалаймықан ішілтуді. Чиши ай тар яғы нормал болышы білен кары жоқ. Авал кеңайтып андын бірге болсын дейді. Бәкбалдыр түзігенде нәтиже ойылғанның әксіче боп келіші мүмкін. Джунго Япония достық докторханасы егіз бошлығы тиббий мәркізінің мудірі Шүйбау Хуа мұндақ деді. 6 яштан 12 яшқыча болған мәзгіл тіш алмыш мәзгілі болып, балаларда асалла тіш еңек ғайрелікі көрілді. Бұның ішінде ең көп ұшырайдығыны тішінің рәтсіз болышы. Әгер тішінің қатары тәкші болмаса, көпінші әхвалда 13-13 яшқы кіргенде тіш алмыш болғандың кейін андын түзеш керек. Сөңек характерлік тәтір еңекіні 7 яштан 10 яшқыч болған уақытын башлап давалашыны тәвсия қылымыз. Әгер еғір дәрежедеке тіш қалаймықан болуыш тәкші болмасылық, yüz muskullarının ixtidari binormal buluş qatarlıq yüz sünkünün normal yetilişi və eğiz boşluq ixtidarıqı təsir yetküzdüğən əhvallar görülsə, vaxtıdır bayqaş, vaxtıdır düzəş gərək. Bıraq adəti yenili 3 yaşdan keyin buluşu gərək. Rujan mındaq dedi. Çiş qalaymıqan əhvalda bək boldur rətləbəsə, başqı çişlə özüb çıxqanda çişlə qaydıdın maymaq bub getudu. Bu məsəlini bir qetimdə ləlqılqılı buludu. Boldur arlışış əksçə düzəş vaxtını uzar devetudu. Bunun zörürüydü yox. Көплеген кәсіби мұтәхәсіслер мұндақ тап қарды. Бәзі балаларының дәсәпке мәзгілдіке асты чеш, үсті чешіні қаплы веріш адысы етіліш жәріянды тәдіреге өзгүріші мүмкін. Нормал әйқвалда балаларының үз қысмының үз бетіліші дә чеш түзәш сәбәбідің чоң өзгүріш болмайды. Чеш алмышыш мәзгілді чешілер әрәтсіз, яйны кен әдік тоғыр келдіған балаларының мұтлақ көп қысмыны 13 кештен кен андын давалаш керек. Балының чешінің әрәтсіз ішкәлігіні көріп, қарғылачы яйны кен әйттеш зияды давалашқа көрді. Шүбауқа мұндақ деді. Балалар ғайрелікні түзе шәртіні азырлымыған әкфалда чиш яйны зияды кен айты бәсе, сүт чишіні тарты бәсе, әтта түзеш әсуаби чиш қип тақы болса, арқы чиш сұртқы өріліш, арқы чиш сөңгі еріліш қатарлықланы келтіріп чықырып, еғіз бошлықы сағыламлықы бұзғыншылық қылышы, әтта балаларның пысқи қысығымы тәсір көрістіші мүмкін. Мұқпырның егіліше, аталмыш давалаш орылырда ғайрелікні түзеш мәғлуп болған төмен яшлық бимарламы аз емеске. Мәлім әріз қылы сүпсідегі алақыдар әріз 4000 дынашы декен. Бәзі аппаратла балаланың беғынішчалықының яқшы болмасылықы, ата-аналарының яқшы башқұрмасылықы қатарлық сәбләбілен мәсуліеттің өзіні қачыр декен. Чен Хуйфаң мұндақ деді. Яны бәзі балалар балдырлы түзәк саймаларын ішләткешке шилтыздың ечіліп келішіні келтіріп чықырды. Яны бәзілерді бір мәзгіл түзәткенден кейін ұдул чеш тішләшмәслік әхвалы көрілді. Куанши тиббий дашөсі қармықыдекі еғіз бошлықы докторханысы балалар еғіз бошлықы бөлімінің муавын мудірі Чин Ли мұндақ деді. Еш кішік балаларының әхлет еқ пішіп етілмеген, давалаш қылмаслы шеш вә еғіз бошлықы тазлық адаты ғырай қылышта бәлгілік қиыншылық болушы мүмкін. Нөвәтті базардегі балалар еғіз бошлық аппараттардегі кәсіпкарларының кәсіби сапасы тәкші емес. Әмма нисбәтен нопузлық, қилипләшкән еғіз бошлықы давалаш аппаратлары балаларның тішіні балдырлы орынсыз ғайрелік бойынша түзешіні қалымығашқа, әксіше бәз аталарының итрап қылышығы еріш әлмейді. 2023 жылы Дөләтлік Сәхия Сағыламлық Комитеті қатарлық төрт тармақ, еғіз бошлықы давалаш мұлазыметі вә қапалет башқұрыш қызметіні еніме ілгірі сүріш тоғырсадығы ұқтырышыны бесіп тарқытып, еғіз бошлықы давалаш мұлазыметін елғу қойшта алақыдар қанун низамлағы қаттық рай қылып, давалаш сүпті бейхәттәлікінің ядролық түзіміні қаттық әмелейләштіріп, алақыдар диагноз қойыш вә давалаш қолланмысы, техника мәшғұлат қайдысы вә мәжбүрі характерлік кәсіп өлчіміні ижра қылышыны тәләп қылды. Рудиан мұндақ тәкліп берді. Кәсіби жәмиет ва назарат қылып башқұрыш тармақлары балаларының тішіні түзәш, давалаш өлчіміні бекітіш үстеді ізденіп, маскелдіған кеселіклер ва давалаш принципіні еніме қилипләштіруші керек. Қысмен базар аппаратлары тішіні түзәш тәшвишіні қастан пайда қылып, сақты тәшвиқат еліп барғашқа бәзі жайлардегі назарат қылып башқұрыш тармақлары тәртіпке селіш тәдбірлеріні қолланды. Куанши ижтимаи пәнләр шөйәне жәмиятшунаслық тәтқиқат орынның башлығы Яу Хуа мұндақ деді. Кәсіплеріні назарат қылып башқұрыш вә жазалас салмықыны күшейтіп, балалар еғіз бошлықы шипахансы қатарлық аппаратларыны ашқары вә ешірін тәкшіріп, қары тізімлік тәсіз қылып, әнді қарәлік елан қылып,
ticaretini qılıplaşdırışqa yetəkçilik qilish. Belgilimge xilap alda balalarının dişini tüzəş, davalaş, o proses qilish qatarlı qılmışlarını qanun boyunca qattıq cazalab, qılmışı iğırlarının kəsb icazət namısını bikar qilish kerek. Çinli qatarlı mütəxəssislər mundaq tapqardı. Dişini tüzəş, qancı baldır bolsa şünçi yaxşı buladığan iş emas. Diş sağlamlığı cəhətiki pənni umumlaşdırış təşviqatını küçəytib, toğra diş bilimlərini tarqıtıb, ata-analarga ilmi, aqlani yetəkçilik qilish kerek. Diş tüzəşinin başlanış pəllisi yeniş bir tərəfləmə, mobalığı qılınğan saxtı tema. Ata-analar soda aparatlarının təşviqatını qarğulacı anlamaslıqı, qarğulacı işlənməslıqı. Öz aldığı əsvab seti verib, ailədə öz aldığı diş tüzməslıqı kerek.

0: kainatki cisimla toxtamay ayınıp turgandek, ademle tinim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtihan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırab, sözlük yatlab, mühim nuxtlarını təkrarlab da yürüyüm mən. Boldu qılayım mı digən? Ləkin, bilimnin təqdirimini özgərdədi qalıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı buldu qalıqıqa işinib gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtumay ayınıb durğandək, ademlə tinim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
2: Мен тамак жеткизгичи. Боран чапкундунну янмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда жеткизип бере алмасам, техмо биярам болумун. Лекин өйгө кайтышымды күтүп аткандарды ойлосомла, кайтадан жанланып кетемин.
3: Тада, абдат кардап кетипсиз.
4: Өзүңүздү асыраң, жиддилешмең.
0: Кайнаткы жисимла токтомой айынып тургандай Адамлар тенім тапмай тырыш арқылық өзіні такам ұлаштыруды.
5: Біздей доқтырларға кеч күндізінің алмышып келесі еч іш әмес. Ән қиыны ашу хайат маматлық суалдырға жауап беріс. Әр қайтым еріп чарчығанда доқтырлықны башылған чағдыки қасымымны әсләймен.
6: Медицинаның ізет үрміті ә мұқадәстікіні аңлы қоғдап, аятыны қадырмәп, үлімді амал ауырыққа сәріп қылымыз.
7: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.

ізденіш дамыда алғы ілгірлі ватқан радио алғычыла. Мұшы вақтанға қайырлық болсын. Бүгінкі үгініш программымызда аңышыланы қарышалымыз, мән Арапат Өсенгел. Біз бүгінкі үгініш программымызда Башуджи Ши Цзиньпиннің 2020-лі 9-й айның 8-й күні мәмлекеттік еңі тәсіман өпкі ялуғы йоқымыға тақабыл тұрыш бойынша тәғдірләш еғінді қылған йоқымыға тақабыл тұрыш ұлық ройыны, Джонхуа мәлетінің ұлық гүлінішіні әмәлгі ашуруштіке құдіретлік күшкі айландырыш керек намлық сөзінің бір қысымы.

жалдырып, юқымдын ғалып келишне күшлік пән техник тірікіге игі қылдық. Тағдырдаш болуш, Джонго халқының бір яқыдын башқырдыған, тінішліқін сөйдіған әхлақ вә әққаниет жәдікі мәсуліет жалықыны мәркезілік намайан қып бәді. Адыл ел тұтқан ялғыз қалмас, мехір муабәтнің чеке болмас. Біз бүтін дүниядекілі бір айлы кішілері деген идея бойынша Джонго халқының аят бейхатерліке вә тән сағламлықығы мәсул болыпла қалмай, дүнияның амиви сәйе ішлерді му мәсулетімізін толық ада қылдық. Біз еңі Джонго құрылғандың боянқы ярдам вақты әң мәркезлік, четіліш дайырысы әң кәң болған жидді инсан пәрверлік әркетіні қозғап, дүнияви юқымның алдыны еліш тізгілләшке үзіліксіз әркетлендіргіш күш қошып, ләуізді тұрдыған, достықны қадірләйдіған, әққаниетні яқлайдыған, әқлақны сақлайдыған чоң дөлетлік образымыздың толық намайан қылып, дүнияның бүйік бараверлікіні көзләйдіған, инсаният тәғдірі ортақ гәудісі бәрпақылышқы түрткі болыдыған чоң дөлеткі қас мәсуліет жалықымыздың жалық намайан қылдық. Адамда рух болмаса, пут тіреп тұралмас. Дөлетте рух болмаса, құдрат тапалмас. Мәневи жәдді мәзмұт пут тіреп тұралыған милләтла тарық иқыны да қаддіні тік тұтып, дәвірінің алдыды маңалайды. Қиыншылық қаршы күреш қылыш, мадди жәдді іліш болыпла қалмай, яна мәневи жәдді тіркіш тұр. Джунхуа милләтінің ұзақ тарықты шәкілленген характері, таланты, вә мәдәниет гені білен томырдаш болған юқымғы тақабыл тұрыш ұлық ройы вә тәмпәрбәрлік, коллективизм, социализм ройының давамы вә равачы. Джонго ройының жаллық яшмісі болып, милләт ройы вә дәвір ройының мәзмонын бейітті. Біз пүткіл жәмиетті юқымғы тақабыл тұрыш ұлық ройыны зор күш білен әуі жалдырып, социалистик замани вилашқан дөлетіні омымызлік құрыш. Джунхуа милетінің ұлық гөлінішіні әмәлгі ашырышты ке, құдіретлік күшкі айландырышымыз керек. Шәйінің майетіні сынап баққан білор. Йолының жапасыны меніп баққан. Боқетім құйықымғы тақабыл тұрышының қайнам ташқылдық күрішіде, біз мойым тәжірбіләні топладық. Чонқұры илхамғы игі болдық. Юқымғы тақабыл тұрыш көрішінің ұлық әмілеті шоны яны бір кетім ұспатылды ке, Джонго Коммунистик партиясының таңдашсыз күшілік рәхбарлық ұқтыдары, Джонго халқының боран чапқылады ке әң ішенчілік таянчы. Джонго Коммунистик партиясы халықтың кәлген, халық арысыды елтіз тартқан. О, әмміде халықны көзләш, вә әмміде халық тайынышта баштың ақыр чың тұрып, Әң кән халықның чын қалбедің химайы қылышы вә қатты қолышығы ерішке. Бұ, Джонго Коммунистик партиясының рахбарлік ұқтыдары вә хакимет үргізуш ұқтыдарының кән вә чонқұр асасы. Бұ қытымқы юқымғы тақабыл тұрыш күріші башынышы білалла, партия мәркізі комитеті бүтін партияны, партия байрықыны юқымның алдын еліш тізгілләш күрішінің бірінші сепіде жәулан қылдырышқы чақырып, Джонго коммунистлерінің мәсуліет жалықы вә ғайрат жасы артын толық намайан қылды. Юқымғы тақабыл тұрыш көріші де, кәң компартия әзалыры әсілі мәқсәтіні ұнтымай, бұрышны әсті чың сақлап, авангардлық, нәмунлік ролыны толық чары қылдырды. 25 мыңдың артық мұнәвәр шәқіз жәң мәйданы да қасан беріп партия кірді. Джонго коммунистик партиясының рахбарлікі болғашқыла, бүтін мәмлекеттікі әр мүлләт қалқының Джонго коммунистик партиясыны имайы қылышы вә қолышы болғашқыла, Джонго дүнияда кәмдің кәм көрілідіған ұқтысад тез тәрәқи қылыш мөжесі вә жәмиет ұзақчы мұқым болыш мөжесіні ярты алыды. Біз кәл күнгі тақабыл тұрыш, сарыстың мұдапилініш, ертәвірәшкі тақабыл тұрыш, кризисін түгіттеш, өзгүрішкі тақабыл тұрышта ұтыққазын алдық. Бұл қытымқы юқымғы тақабыл тұрыш күріші де ғәлбі қылалыдық. Тарық вәрі яллық бізгі шоны ұқтырды ке, партияның омымызлік рәхбәрлікі де қылчы тәуренмәй чың тұрып, вә оны күчәйтіп, партияның сияси рәхбәрлік қылыш ұқтыдары, идеяны текләш ұқтыдары,
Аммини

Достым, әркем ядыңызды бұз керек, біз бұл бір қанч күлік программдарымызда Гүлмира Шәмшидінің Той көңнек намлық поустының алдын қысындың аңыртқан тұқ. Сылалы, шүнчі ұзын вақыт ендізар болған күн ақыр етіп келді. Әзімет оныңға әң гүзел мәнсірлік чайда той қылыш тәкліміні қойды. О, герче, бұл бір еғіз сөзіне шүнчі ұзынның бойын күті отқан босымы, еніла ентайын тұйықсыз ес қылды. Әр ішкісі, мұхаббәтнің әң шерін қайнамдыры ғарық болған шу минутта, оның ағызды тұйықсыз чықып кеткен Шөхретнің ұсымы, ішкейлінің кейпиятыны бірақлы бұзу әтті. Орастыла, елхәм Шөхретні ұнтиямыған мұды? Әзімет, бұл ішкі нысбәтін қандақ инкасты бола? Бұның қызықсыңыз, бектіңіз тауымлық бүгінгі радио жорыны программызға орнаштырылған Гүлмира Шәмшидінің Той көңнек намлық повестінің давамы да болсын.

Пешіні көтірмей меніп, кейіз өге еқін кегенде, тойықсызла бірге үсіп алды. Қарсам, әзметнің мәйдісі келі үсіпті мән. Оман қарап, «Чөндіршіңіз әдесіз, әм бі ярамы бұл маң? Бұл халтыңызны апаңызға көз әтмәңі?» Дәп, күлім сіріп тұрып, пешіні сылап қойды. Кечірің әзмет. Немеге, ені омақчы ма? Яқ, бая, қатта чақырып қойғынымға. Дедім ғо, «Чөндіршіңіздің орны йоқ. Бұның орныны кейін толықлайсыз». Деді о, бармақыда сол көкірікіне, яғни үйрікіні көзді тұр. Мақұл, көзімден яғни яш ақылы тұрды. О, көз ешімнің сұртып қойып, кәйнеге өріліпла кейіз өй кіріп кетті. Сық білін әмбәліне апамның алды қойшымға, апам қолымны тұтып, үзек қарап, «Ой, бұ, қошылдың ма?» деді. Әсілді, хошалықтан апамның бойныңы есіліп, мәңізіге сөйеттім. Әмділікті, ішімден қапсылып келіп атқан ішіға, бұғызымға кәптәшкәлігі үшін, бешімді нанштыплы етіріп қалдым. Апам, үзімнің алқалыры арсық еліп, пешан әмге сөйді. Бәқтілік болғын қызым. Көзімден яш қойылды. Апамның мәйдесіге бешімді қойып, өңірап шығылап кеттім. Апам менің бұл жиғамны той қылыш алды тұрған қызлады болдыған нормал әхвал дәпті түшенген еді. Бірақ бұл жиғыда әзмәтке 100 келен мәсеге мұпа еді. Әзмәт, еш қандық чандырмай маңа күйініп, кәйнімділі үргешке апам бізге қарып, қошалықты ағызы үмілмайлы қалды. Кәйпиятым еғір, зорғы күлім сіріп үрдім. Бұл халтымны енла Рамиланың өткір көзлері алы қачан көріп кеткен еді. Тақы ямашқанда о қолымны татып тұрып, «Пәкәт ечіламай бат сізә ұстам», деді. Шында қарақ. «Уф, рас бәй чарчап кеттім. Бәрдем ұлтырайды жу», дедім бәл.

Біз ішкіміз тағының төттен бір қысымығы келіп ла, қарғай арсығы ұлтырып арам алдық. Рамиля, сіз менің ұстам. Әмі ешіміз ұнчы көп әріқләмейді. Шуңа сұрты мән сіздің достыңыз, дейді. Оныңға ләппіді қарап қойды. О, қошым чықылды. Әлбәтті сіз қалысыңыз. Күліп кәтті. Еғір осын іштен кейін оныңғы болған ішланы сөзләп бәді. О, тоғыр түшінішкі болуды. Сіз есіңізді біліп ла, шөкрет білін білі чоң болдыңыз. Әңсап тұнжы мұхабетіңіз шыныңғы тәліғі еді. Герчі о сізіні азаплыған болсымы, бұ оның қаталықы болмыға шықыла, сіз оныңды нәпіретін әмейсіз. Нәпіретленген болсыңыз, ісміні бұндақ вақытта талғы еліп жүрмейттіңіз. Бәлкім, сенің дегенің тоғырды. Мен оныңды нәпіретіні бақмадым. Азырқы мұхи мәселі, өзімді әзіметке 100 келемейдіғанда кес қылбатты мен. Яқ, ондақ ойлысыңыз болмайды. Оның мұ өтмеші ба адам. О, өзін тұту алалайды екен. Сіз керче, бізнің алдымызды найды салмақ, кәскен болсыңыз мұ? Мұхабәтінің алды да хаман 18 яшлық кичік қызғы оқшайсыз. Чоңладың аңлышымча, қызла қанчы яш кіріп кесін, мұхабәт алды да мәңгі 18 яш тұрды екен. Шоңа, бұны тоғыр түшінішкі болуды. Әзімет мұбая түшендірмен деп тұғы. Әмі, қандақты ойлысам? Шоңа, әмді ойлыма. Әй, бір ұлттан той тәкіп қойваса, ішіні бұзып, кейпиятыны өлтірдім десе.

Қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио жорнылы программасы. Мән риясатчы достыңыз Шерингүл Тоқты. Дейхтіңіз бүгінгі радио жорнылы программасы орлаштырылған Гүлмейрә Шәмшидінің Той көңнәк намлық тоғыстыды босын.

сабақташларымыздың алды балларыны башлангуч мектепке беріп болды. Нәуірі инім, нәуірі сыңлымламы асасан дегідек бәрдан балыны құчақлап, қорсақ көтіріп жүрді. Амма да, бұчу, сынан амма. Нәуірі инімнің аялы оғылығы мені амма деп чақырт қызу ататты. Оғылы, ача, ача, деп амма дейшке пәкатлі ұнымады. Апсы, бұны әдәпсізлік деп қардымы әйтауыр, оғылыны жимлеп. Ондақ әдәпсізлік қысы болмайды ұжымы, бұ деген хаммаң, хамма деп чақырсан, деді. Яқ, өтек тойқымыса, неміш қамма деймен, ача деймен. Біз күлішіп кеттіқ. Мен оның бешіні сыдадым. Еш күсі ек қозам, нем деп чақырсан мәйлі. Ача, сіз неміш тойқымайсыз? Оның бұл суалдан хайран қалған болсам, құдды чоңлағы муамылы қығандай нормал жауап бәдім. Қылы мән, паттарды қылы мән. Тойым қатны сәнә? Ә, қатнышы мән, естеге болмайдыған күнім қылыңа? Мақыл, әміз келешті қа? Үй кеген мейхмаланың әмесі менің той ішім білі қалды. Апа маңа, бәқтіне өшіріш керек, көздегіду деп алайды әскерткен. Шоңа, әзіметтің өзік селіп қойғалықыдан оланың тек қәвір ек еді. Хаммам теркіп қалды. Оны таз кендеп, бұндысы пака кендеп яратма үрей вердіген сән. Әкіш деген чу, иықтың азырақлы іскетлік босылы болды. Қағыныға, той денген өзің ясы болы сән. Азырқы бұй ешіңда, сінің жигет талайдыған вақтың амәз, жигетлі сіні талайды текі. Мәмі чилоп қаған едім. Елімі, нәт жылдың бұян үз жылмұшындақ сөзләрін тол аңлап, қоймыз еріккен едім. Бұл яртыш яратмаслық мәсіз әмәз. Әркім өзіге, хан көрінер көзіге. Көңіл болсы андым бола? Ой-ой, көңіл, көңіл, ең үші көңілі деген. Көңілінің кәйіне кіріп, он нәт жыл вақтыңны атып әттің. Көген сән, қақның құтылық еліп ұттады. Сән чо қара, о қиялы дүнияңдан шығып, көз алдыңды кені қобыл қыл. Ачығында орнымдан тұрып, ожырамға кіріп кеттім. Аммам ені тоқтымай қақшап атады. Қызық. Әй, азыр сәндің 5 жас кіші қызланың мұ, бәрдің балы соп кетті. Сән тек 18 жасты қызладай көңіл, мұхаббәт деп жүрсің. Мұхаббәт деген чу, тойдан кейін етілдіріп алдыған нәрсе о. Көдік о, нені өліміз, өчіміз деп уәдлескенләні мұ. Сумканы іліп, ешкім гәп қылмастан үйден шығып кеттім. Махираға телефон қылып, оның идарысыға бардым. Бұндақ жағылада пәкет Махираға барчы дәдімні төкел айттым. Мен болды, әзімет білән бір нәрсе дейшіп қалдыңла ма? Яқ. Ачықтың ерлігі дек болу ататтым. О, яна көзімнің ішек қарап тұрып, әміз неміш болды, мені бекадын іздеп кемеген сән, деді. Орық тұққаланың күйімчалығын оғы білімен, менің ғимімнің қылват қалықының білімен. Әмі Махира күліп кетті. О, неміш болғалықыны түшініп болған еді. Чүнкі оның бешідімі бұл ұчақ күнді қайнайды өді. Ені бір әсін тоныштырған оқшымамды. Әзіметтің кепіні қымыға мүддің? Апам, бәқтіні өшіріш керек. Әт той деген күнімі тойы бұзылып кетілген лаба. Тұққалаға чай әкіргенді қәвер қыламыз дегенді. Оғы өші, раст әпті. Шоң хаммам, ені бірін тоныштырып дегіне? Кімні, нәліккен? Оланың мәлісі деген. Неміш қылды кен? Неміш ұдылы кәс шуны қылды кен қара? Ә? Бұл қандақ кеп? Махира, бірдәм тұрып қалған деген параққыды күліп ташылды. Мән, жығылып итайдап қалған адам оныңға әгешіп күлішке башылдым. О, күлкідің өзін аран тоқты өліп. Тоуа, мұши әшкіргіче бірі ішінің пешін тұтмаған болса? Мұндақ жетқанда, 30 яшқыча бірі кәсіп, яки өнерінің епінің қымыған жігіт, қандағын бір айыны бақалысын. Неміш ұдыл кәс шуны қыламыш? Дейқан болсығы өйтізді іштейді өтісі. Ерім үйок, я қызметім үйок, я бірі соды қымыса, я өнер үйгемісі. 30 нәч әшкіргіче ешек бе қыптыма? Ой, ешігім үйокты әкчін. Әй, біз әр болса тегедіған халғы түшіп қалдық ма? Отысық кірсек нем бопты дәймен? Яқшы кетілі нұрғынғу? Әжіба, бізге пүчірмас ма? Хәм ана,

Худи, сен чүйрәдін ойрылған күнлі әзмәт күчірған дек. Тәғдірге, еш немі дәп оғыл болмайды да? Әзмәт үзік сап қойған білән ен ічім. Тойның кепіні қымады. Ирахияның іші әқиқатан оварчылық кен жүмі? Шүні деймен. Қачан әлчі кіргізліғалықын деймеді ма? Яқ, пүшайман қыл батам декен я. Үзікні қайтырып беремекен деймен. Әй, сараңлық қыма жүмі? Әзмәтіні йоқтып қойсаң, баяттыңғы ұдылы кәген ішіні қылған балығы тегесен жүмі? Яқ, бол дәмісі, өзгімді чың тақай, ә? Мән, шындақ тәпла өзік саған құлымды чың тұтқынымча мәйдәмге қойу алды. Ишің түгілі мұ? Мән, чүп кетті мәмісі. Ен ішілей мән дейхи? Ә, түгілі, рәхмәт саңа. Йоқ кәпні қымығына? О, ішіңі етшіға бір іші адамға кетіп, дәрхал қолдың тұту алдым. Әрас, елі қышқандақ болды. Мөшіні сорам екен деп чықсам сормыдың? Деді о, күлге сиені қайтын олдырып. Шөйрет азыр, кеч күндіз рәсімсіз ұватыды. Сән бәлгіреп бәген сан тошай дедім екен? Әмісі, мәндіке рәсімнәнімі бірәкін опырып ерімсен. Ой, мақол қан айым.

Қадірлік достым, аңлау атқаныңыз Мәркіз Қалық Радио Станысының радио жорынлы программасы. Мән риясатшы достыңыз Шерингүл Тоқты. Бектіңіз бүгінгі радио жорынлы программыз орнаштырылған Гүлмира Шәмшеденнің той көңнәк намлық повысты да болсын.

Штан ва ак кофта. Такып алганым кар көзәйнек. Өзимчила Әзмәттің йенедеги шу хезмәттәшләргә өзимне силиштер паккым келди. Һәр берсене инч кирәк белән күзәттем. Арада яш кызлардан икесе бар иде. Әрәс. Мәрхәбә дигән кыз кайсыды? Ашу Әзмәттің оң тарафында якын сүркелеш менә яткан шу охшымамды. Әзмәт маңа карашы белән көзәйнегемне илеп әттем. Бу хәрәкәтем найт калдыс булды дип уйлаймын. Алдымға бір қанчы қадам алдым вә Әзмәттің енедеке қыз аяллаға тәбәссім білән салам қып қойып, Әзмәтке сөз аштым. Янфоныңыз еніңізді әмәсім етті? О, ішкілі янчықы қол селіп, бардалла. Апла, ішқанды қапты әмәсім о? Бай ежіғын ашқанды. Шоң аммайлы чықыпты мән. Бәшімін ұсақлап тұрыңа, азылы чықы мән. Деді де, кәйнеге өріліп, ішқаны бинасы қарап жүгірді. Мен машинаға чықып сақламақчы болып, ішкіні аштым. Бұл жағда бірі янда шопыр ішігіні ечіпла чықып олдырып алды. Бұл баяттыңғы мәрхаба мұды дәп күманымның қозғыған қыз еді. О менің үсті бешімға вә машинаң ішіге бір қор қарып әткенден кейін, шөхрәтлен айырлышының бәділі кәйген машин оқшымамды, деді машинаң ой-апой елдеріні сылап тұрып. Әйрам болдым. Неме? Құпсалы қылып атамсыз? Шөйкреттің ерақ тұрсаң, машина бермәін дәп тікен ғой. Кім о? Кім шындақ дәп тікен? Саджиде. Мұшы машинның пұлны бәйген адам. Неме? Немдеп жөйліп атсыз? Іштанғы чыққан көңілге тайын. Қараң сыңлым. Бұл машина өз күчімге тайынып тапқан пұлғы кәйген. Сіз киноны бәк чық көріп кетіпсіз. Хәй, сыңлым, сіз маңа аудиолық адам әмәс, бәлкі бір рәкіп қалас. Саджиде тоғыр дәп тікен. Шу бір жіп көзіге тайынып, дүниядегі барлық әрләнім оздырып кетәлейді. Оныңға ешқандақ әр артық қымайды дәп. Ағызыңызға бекіп сөзләңі қызчақ. Ялған мітті? Күлірен костюмлық елік әр есіңізді мұ? Шу әрмі кейініңізді үрмеді мұ? Ялған дей әлімсіз? Ишқылып, еш қандақ әрзадыны мер тұр демейді кенсіз? Менің қочылып, атчығым 80-гес өрледі. Мүмкен болса, оның ағзыға мұшы айғымны пүрләп тұқып қойған болады. Ролны чың тұтқынымче, оныңға қарап мұ қоймастын, зәрдіблен оны қоғылды. Көзімді юқал. Әсілі қияптыңны қақтын ешіріп, пақ қияпәт кікірвеліп, мәңгі мұшындақ өтіп кетім әндіп ойлыған болғайттың ә? Саджиде ішкемізге тұтылып қайдышыңны ұқылап түшіңді мүкемеген сән бәлкім? Қандақ, тетан томырыңғы тегіп кеттім ма? Әгерді чауам чытқы елмісі оңды сән, әң яқсы Әзмәттің ерақ тұр. Саджиде мұ шөхрәтің саңы ташлап бәді. Қанат қылышын білсен болам екен? О, шондақ тап қойып, ішіні япты. Азыр қалдымда бір әрі бір иғыз кеп қылыш түгін, мұндақлы қарап қойсымы паңғыды етіліп, партылап кетішім ені қейді.

Оны аз дегендек, әзімәт той қылыш тәкліпінің қойған білін той тұғырлық еғіз ашмай бататты. Оның үстіге, мәрхабаның бүгінгі кәп сөздері бәк қылықлары оны тегі мүкіманландырып қойды. Ондақта, мәрхаба ұзады кем? Оны мүшчін сұлалаға шындақ үшмәлік қылыды. Әзімәт ұзады не мойлау атқанды. Шөкрет өзін оңшияламы? Бұлақ қызықсыңыз, дейқтіңіз тауымлық әдке радио жорының программыз ғорлаштырылған Гүлмира Шәмшидінің той көңілік намлық повыстының давамыды болсын.

Tolstoy özünün dünyaga meşhur Anna Karenina romanı da odamni hayran qaldirgudek kuzatish iqtidori ve bedi obrazlarni roshan yaratish bilen şu devirdeki murakkab çigish ijtimoiy ziddiyatlarni ve tez o'zgarayotgan tarixiy olayidlikni to'g'ri cho'nqur ichib bergan. Hamda diqqatinglar Shinjang Xalq nashriyoti nashr qilgan danlıq edebi tercüman Rahman Mahmud tercüme kılgan Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Anna Karenina namlı romanı da bolsun. Anna xatını okup bulup uluğ kiçiktinip koydu. Hiç iş yok, hiç ne mi gerekemez? Dedi o, perdaz üstülüdeki ettir şeşildir bilen targaqlarını yığıştıruvatkan Annuşkağa. Çıkıp gitti ve kiyimlerimi kiyip bulup ben mi çıkımen? Bana hiç nimi gerekemez. Hiç nimi? Annuşka çıkıp gitti. Lekin Anna kiyimlerini kiymeyi beşimi kollarımı pesk sangılığan halda allı kandak bir nimilerini işare kılmakçı. Nemini dur demekçi bolgan dek oltırıp gitti. Turuplu titrep gitetti. Arkadan yine kımır kılmayı oltırıp kalattı. Vay Tanrım! Vay Tanrım! Degen bir gepni toxtumay tekrarlaydı. Bu degen sözlerinin onun üçün hiç kandak mänisi yok idi. O azaplanıpla kalmay, ezelden özdü körülüp bakmağan yeni roy halatıdın bekrek korkup keti vatattı. Adam çarçap ketkende, közge nersile koş körüngendek, onun közlergimi şundak körünüp keti vatattı. Bazı da özünün nemedin şundak korkudugallıkını, nemini ümit kılıdugallıkını bilmekti. Korkuvatkını bilen ümit kılıvatkınının allı burun bolup bolgan iş, ya ki emdi boludugan işliki mu? Ümit kılıdığını zadı kandak işliki mu özüge məlum emesiydi. Oy, mən nemi kılıvatı mən? Dedi o birdilla işki çekisige ağır kırıp ketken dinkin özüge özü. Esige kelgende işki kolunun işki çekisini uvulap turgallıkını. Uvulgandımı besip turup uvulavatkallıkını bilip ornudun turup öyünün işi de menişki başıldı. Kahve tayar boldi. Muallim bilen Seryoja sizni saklap olturdu. Dedi Annuşka, Anna'nın yani bayıqı dek halet turgallıkını görüp. Seryoja? Seryoja'a nin boldi? Ornudun turgandım beri Seryoja'nı birinci kıtım esige algan Anna huşal sordi. Hata aşkıp koygan dek turamdı nime? Деп жавап берди Аннушка күліп кетіп. Қанда қата аш қыпты? Ян өйге шаптыл қойып-қойып тікенсіз, шу шаптылладың бірні яваға оқшайды. Оғлының кепіні аңлыған Анна бір дылла үмітсізлік ішіден құтылып чыққандек болып қалды. Вә оғлы үшін яшаватқан анылық сүпті білен кейінкі йыллада үстіге алған мәсулиетін есіге алды. O, mesuliyetini tolumu aşırıp ve bütün vücudu bilen beyrilip durup ötügen idi. O, yeni hazır gıdak kıyın ehvalı duş gelgende, Karenin bilen Vronuski'din başka yeni bir tayancının başkellikini huşallık bilen his kılışkı başıldı. Bu tayanç onun oğlu idi. Meyli kandak ehvalı çüşüp kalsın, oğlunu hergiz taşlama etti. Eğer onu Her kancı hakaretlisi mu? Öydün koğulap çıkırıvessi mu? Vronski onundun könlü soğup, burunk sayak halıtıgı kayısı mu? Oğludun hergiz vazgeçme etti. Onun hayatı məksidi bağıydı. Şunu çokum herket kılışı, herkiti arkılık özü bilen oğlunu saklap gelişi, onu başkalağı tartkızıp koymastık gerek. Başkala oğlunu onun koludun tartı bilip ketmeste tez, bek mi tez hareket kılması bolmaydı. Anna, bol, oğlunu başka yakı elip ket.
Бұл сының ғазыр қылышқы тегешілік бірдің бір ішін. Чоқым қатты ниетке келіп, бұл қыл азаптың құтыл. Оғлы білән бейвасты мұнасы вәтлік ішіланы. Азырла оғлыны қандақтыр бір ерге еліп кетіш керекликіні ойлап, оның көңілі азырақ арамлықы ерішті. Анна илдам кейініп, пәлемпейдің жүшіпла мехман ханыға қарап маңды. Қақва, Серёжа вән айлы оқыт құтсы күнді кедек оны шу өйді сақлап тұратты. Бешедің айғығыче аппақ кейінген Серёжа әйнәк енедікі үстәлгі еңішіп, аннағы тоныш болған дадысының межәзігі оқшаш жидді рәвіште қолыдекі гүлләні бірні мілі қылып ататты. Айлы оқыт құтсының чырайы толымы жидді еді. Серёжа апсыны көріп, әр қачанғыдек, «Апа!» деп чиқырап кетті. Арқыдылла, қолымдекі гүліні қойып тұрып, авал беріп, апамны сөйіп қояйму, яки гүл чәмбірікімні ясап болып, гүл еліп алдығы барайму, дәватқандек сәл ішкілініп тұрып қалды. Мұәллім анна білән әхвалышып болып, андын Серёжаның қылған ішлеріне ұзақ, ва толық сөздәшке башылды. Оның гәпләре аннаның құлықығы кірмәйтті. Хиялы, мұәллімнімі білі еліп кетішім керек мұ, йоқ, деген ой білән бәнд еді. Яқ, оны еліп кетмеймен. О, ақырқы қарарғы кәлді. Оғлымнылы еліп кетімен. Бұ үшін болмапты, оғлым, деді анна. О, оғлыға мөрісізін тұтып тұрып, ұзақ қарап кетті. Оның қарышы жидді әмәс, қорқыш арлаш еді. Оғлы оныңғы қарап, әм хайран болды, әм ұқшал болды. Андын тынмай сөйді. Оны маңа қалдырып қойон, деді о, хайран болып қарап қалған мұәлім күздініп. Андын оғлының қолыны қойу әтмей, қақва үстілінің еніғі келіп олтырды. «Апа, мән, ұндақ!» Оғлы сөзләу өтіп, шаптылының іші үшін өзіні қандақ қаладығалықыны апсының чырайдың білі-біліш мәқсті де оныңдың көзіні үзмеді. «Серёжа!» деді о, оғлыға мұәллім чықып кеткендің кен. Оқылықың болмапты. Бұны дейінкен, әргіз ұндаққыма боламды. Мені яқшы көрем сән. Анна көздірге яш келіп атқалықыны сезіп тұратты. Оны қандақ мұ яқшы көрмәсліке мүмкін, деді о, іші де оғлының әм қорқып, әм құшал болып тұрған көздірге тікеліп тұрып. Бұл мұ дадысығы қошылып, мені азаплар мұ? Маңы азырақ мұ, іш ағыртмас мұ? Аннаның көзлердің мәңзілеріні бойлап, яш екішкі башлаған еді, ешіні өшіруш үшін орныдың іштік тұрып кетіп, балконға қарап, жүгіргендек маңды. Бірнәч күн қар арлаш ямғыр егіп, ауа ечіліп кеткен, әмма суғық еді. Парлап тұрған күннің нұры, ямғұрды үйіліп қалған йопырмақла арсыдың өтіп, ерге сепіліп тұратты. Соғоқ әм қорқыныштың анна тітіреп кетіп ататты. Сыртның сап ауасыды тұрғанда, бұқыл ройы халет, оныңғы текімі күшлік тәсір көрсітіп ататты. «Маң, Маританың қешігі кіріп кет!» деді анна, кейнедің әгішіп шыққан Серёжаға. Андын балкондеке пахалдың тоқылған палазда меніп жүрді. «Әжіба, ұла мені кәчірмес мұ?» «Бұ ішіне амалның йоқыдың қығалықымны түшенмес мұ?» дейті о, өз өзіге. О, меніштің тоқтап, шамал білән тәңілің шіп тұрған, теректің шақтырыға.
ямғырда пакыз юылған, күннің нұрыда парқырап тұрған юпырмақлағы қарады.

0: Хорнески, агар сиз мени өзүңүз дегендей жакшы көрдүган болсоңуз, менин дегенимди кылың. Көңүлүм тынычлансын.
1: Анна, әжіба, сіз өзіңіздің менің бүтін хаятым ішкерлікіңізді білмей жүріп атамсыз? Менің көңілім тыныштық тапмайды екен. Сіздің көңіліңізді ме тыныш қоймаймын. Менің барлықым, менің мұхаббетім. Шындақ, мен өземні сіздің айырып тұрып тәсәуір қыламаймын. Сіз білен бір жан, бір тән. Бұныңден кейін өземге ме, сізге ме тыныштық болмайды. Бізге мәнсіп болудығыны хапылық һәм бәхсізлік. Яки бәхет, чәксіз бәхет. Бұның мүмкіншілікі жоқ деп ойламсыз.
0: Бұныңден кейін маңа бұндақ кепләні қылғычы болмаң. Біз яқшы достардың боп өтәйлі боламды.
1: Ішкіміздің досып өтшіміз мүмкін емес. Бұны өзіңіз ме білесіз? Dünyada en bəxtlik adamlardan bulumuz mu? Ya ki en bəxtsiz adamlardan bulumuz mu? Bu bütünləy sizin kararınızı bağlıq. Mən sizdən pəqət birlə nərsigə. Bunun dinkin ümit bilən yaşayman mu? Ya ki həsrət çəkib mu? Digən məsələgə cavab verişinizdə iltimas qılımən. Əgər hər şikisi bombaydı o desiniz, hazırlı gepinizdə uçuq qılın.

0: Мәйлі қири яки яш, мәйлі сенің апаң яки башқа аял болсын, инсап юқ аялалы болса, ондақ аялла менің көңілімге ят. Шоңы мен оның ішілер тоғырлық қылынған гепләне, пәкатлы аңлашына қалымаймен.
1: Анна, менің апам тоғырсы да бұндақ өрмәсізлік білән гепкін мастықыңы сораймен.
0: Оғылының бәқті білән шан шәрпінің нәділігіні білмеген аялда инсап мы болмайды?
1: Саңы ені бір қетім деп қойай. Мән өрметімні қылдыған апам тоғырсы да өрмәсізлік білән ұндақ кепләні кімігін?
0: Сенің апаңғы мекрің йоқ. Мекрің пәкәт тіліңнің ұшыдыла.
1: Сенің дейдіғының шулы болса, өмісі...
0: Шындақ қыл, азырлы бір тарап қылып әт. Мән ұлы бұрын бір қарарық кеп болған.

0: Кенез Бетси ханым Аннаны тәклиф кылган крокет ойынының катнашкучылары ички Эсилзада ханым белән улагы итикат кылгучылар иде. У ички ханым Петербургдагы мәшһүр бер алак чамбергенең көзге көрингән вәкилләрдән иде. Бу алак чамберге башкаларның үзләргә галите исемләрне куып алганын күреп, уланы дорап, үзләрне dünyadaki yetti möcüze dep atışıp alğan idi. Ola haqiqi yuqur tabiqinin adamları idi. Amma onunla arlışıp atqan dairi bilen daim düşmelleşip duratdi. Leza Merkalova'nın etiqatçısı boğan Qeyri Setrimov, Peterburg'daki təsir küçlük adamlarının biri bolup, Karenin'nin siyasi cihetdeki düşmeni idi. Анна әсліде мұшы сәвәпләні ойлап, бұй әргі кәлмәстікні ойлыған еді. Лекін, Кенәз Бетси ханымның хетедекі има Аннаның шу ойыны көзді тұтып әйтілған еді. Шының білән Анна ұй әрді Воронескені ұшыртар мәмекен деген үміт білән бұй әргі келіп қалды. Анна Кенәз Бетси ханымның үйге башқы мехмалладың бұрын кәлді. У өйге кіріп атқанда Воронскийнің орды мұхафизатшыларыныңкіге оқшайдыған чек сақылыны чырайлық тарып алған қызметкарымы оның білән тәң дегідек кіріп келді. У ішікті тоқтап, бешідің шәпкісіні еліп, Аннаға жол берді. Анна оны тоныды вән шындыла Воронскийнің түнігін өзіге Бетсенінкіге өзінің мұ бамайдығалықыны дегелікі ядығы келді. О, шыны дәп қойғылы қат әвәткен болышы мүмкен еді. Анна коридорда пәлтусыны селіп атқанда, Воронскийнің қызметкарының Кенәз ханымның хеті дәп атқалықыны аңлыды. Өй қызметкары қатны еліп, ішкіргі кіріп кетті. Аннаның оныңдың хожайынының хазір нәділікіні бәкмі сорғызы кәлді. Бір тұрып, яны қайтып кетіп, оныңдың қәт бәмәкчі мұ, яки беріп, оны өзі тапмақчі мұ болды. Лекен, ішкілі чары ақмайды. Чүнкі оның кәлгәлікіні ішкірге қоңғырақ беріп, білдіріп болған. Кенәз Бетси ханымның әр қызметкары Учк ішкінің еніда оны ішкірге тәкліп қылып, ян чүтіріп болған еді. Кенәз ханым бағда, кәгәлікіңізіне азырлық хәвәр қылымыз. Баққы мәрхәмәт қыламсыз я. Деді, яны бір қызметчі, башқы бір өйді оның әхвалыны мәлім қылып. Анна азырмы өйдікі чағдікі дек қатыр жәмсіз еді. Әтті оныңдікі бұқыл халетіне У чагдыкидымы эгир дейишке болатты. У бу ярда эч кандай иш кыла алмайтты. Воронски биленме көрүшө алмайтты. Шундактымы бу ярда пакатлы эки келишмейдиган адамлардын ичиде туруш керек эди. Лекин бүгүн у өзүгө яраштырып кийинген. Ялгызмы эмес. Этрапыда өзүгө тонуш бекачы адамлар бар эди. Шоңа өйді тұрғанға қарғанда өзіні әркен қойу тәләйтті. Шыла тоғырлық азырча башқа тұрмысымы болатты. Әмі іш өз yолыды кете беретті. Бетси ханым бүгін Аннаны хайран қалдырып, найты нәпіс тікілген аппақ көңлек білен, оның алдыға адет тікігі оқшаш күліп шықты. О, Тошкевич, ва яны бір тұққынының қызы білән білі чыққан еді. О қызның ата-анысы башқы өлкеді тұратты. Қызының язны әлгі мәшшүр Бетси Кенәз ханымның еніді өткізмәкчі болғалықыны аңлап, толымы мәмнін болышқан еді. Аннаның чырайдекі өзгечілікіне Бетси ханым шу ан сезіп алды. Бүгін яқшы ұқлай алмадым, деді Анна өзлерге қарап келіп атқан, Воронскийнің хетіні еліп келіп асы керек деп пәрәз қылған қызметкардың көзіні үзмей тұрып. Келіп мені найт құшал қылдыңыз, деді Бетси. Чарчап қаптыкен мә. Ола кәгіші бір чені чай ішчі валай деп, әмділі олтырып тұраттым. Сіз, деді о, тош кевечкі қарап. Маша білән, чимлір еңі қырқылған крокет майданығы беріп тұрсаңла. Ишкіміз чай ішкеш обдан бір паранлышы валайлы. Боламды? Деді о, Аннаға қарап, күліп тұрып, ингілізчіні арлаштырып сөзлеп. О, Аннаның күлік тұтып алған қолыны мәккем тұтып олтырды. Болуды, деді Анна. Әмма мен сіздіңкі де ұзақ олтыранмай мен. Верді мұмайның қешіғы берішім керек. Бар мен деп, оның нұрғын қетім вәді веріп кеткен едім. Ялған кеп қылыш, оның тәбейтіге Zadılı mas gelmeydi. Lekin alaq sorularda yalgan sözləş adətki iş bolğaçqa onunqa köngüllük tuyuludugan bolub qalgan idi. O, özünün texi bir sekundnın aldıda xiyalığı kəlmigən işini nemi üçün dəvatqallıqını özümü çüşəndirib berəlməydi. Bu gəpni pəqət Veronuski kəlməydiğən bolğan dinkin bu yerdin bir amal qılıb çıxıb ketib Воронускийні тапай деген мәқсәт тілі деген еді. Лекен өзінің немі үшін башқы бірінің әмәс, дәл қейрі вередейнің кепіні қылып қалғалықыны түшенмейді. Чүнке оның білән көрішмісі болмайдыған іші йоқ еді де. Әмма Воронуски білән көрішіш мәқсітігі етіш үшін бұныңдың артық әпчіл чар йоқ еді. Яқ, Немі десіңіздің, сізді қойып бәмеймен, деді Бетси оныңғы жауабын. О, Аннаның чырайыға сәпселіп қарап кетті. Растымны десем, әгер сізді яқшы көмеген болсам, чоқым қапып кетәттім. Сіз менің достырым білен білі осыңыз, абыройыңызғы нұқса етідіған дәк қылып атысыз. Чайны ау кіші көйге әкіріп берің. Деді о, көзлеріні құмарлаштырып қызмет қарыға. Андын Воронуски әвәткен қәтіні оқып шықты. «Алексей бізді алдығыл тұрыпты», деді о, француз сөзлеп. «Қедеде келенмейді қалықын депті». О, құдды Воронуски Анна үшін білі крокет ойнаштың башқа еч қандық әхмейті йоқтек тәләппізді кеп қылды. Анна Бетсені әмі ішіні біліду деп ойлыған еді. Лекен ғазір оның өзінің алдыда Воронуски тоғырлық қылған бұ кепеге қарап, еч қандақ ішіні білмейді қалықығы ішенді. «Нә?» деді Анна соғықла. Құдды бұ ішкі қызықмаған дәк қылып. Арқыдын, «Сіздің достырыңыз менің абыройымға қандақ нұқса еткізсін?» Бұндақ сөз ойнытып тұрып, сыр ешіруш, башқа аяллағы оқшаш, Аннағымы хоп келетті. Оны сыр ешіруш зөрірейді әмәс, ешіруштікі мәқсітімі әмәс, бәлкі сыр ешірушның өзі бәкірек жәліп қылатты. «Мән папыдымы артық католик боламай мән?» деді о. Сетримов білән Леза Меркалова алақ сорылырының гүллірі, Әммі лияды қаршы елініп тұрды. Мәнчо? О, мәнчо деген кәпіне алайды ұрғы білен, деді. Мән әзәлдің өзгермәс жайылладың әмәс мән. Растылы вақтым йоқ еді. Яқ, бәлкім Сетрымов білен ұшырашқыңыз кәмей ватқанды. Каренен ішкісі комитетті еліса еліше вәсін. Оның біз біле алақысы йоқ. Әмма о алақы сорылырда мән біледіған әң сөйімлік адам. Оның үстіге крокет ойнашқы шөнчілік зоқ мән. Сәл тұрып көріп қалысыз. Өзі қейрі адам тұрып, лезағы шөнчілік ашық. Бұл күлкілік еш. Әмма о мұшында күлкілік ішлағы тақа бұл тұрышта. Хелі тәдбірлік. Özü bekli kızık adam. Safa Ştolis'ni bilem siz? O yenilik tereptari. Yeni kilip acayip yenilik tereptari dene. Betsi tınmay sözle itti. Anna onun zerek gözlerinin çakmap turuşlardın, özünün hazırk ehvalıdın az tolu haberdar ikeldikini. Şunun üçün bazı orullaştırışlarını kılıvatkallıkını sezgendek boldi. İkisi yandaki küçük mihmanhanıda oltırışkan idi. Mən Alexey'e cevap yazım ha. Betsi şundak depla üstelgi yötkilip bir varak kağızge bir nimeleni yazdı. Andın lipapığı saldı. Mən onu şülük damak ülgürüp gel. Bu yerde bir neçik hanım ba. Ulağı hemra bop oltırış berişke. Er kişidin biri kem bolu vatı do dedim. Dene, şu gipim onu kail kılala mı? Keçirin, bir demlikke sizden ayrılığan boldum. Xatının ağızını çaplap, birden mandur vetesiz. Dedi o, işke berip boğan dinkin. Menin yanı orlaştırdığa işlerim ba idi. Anna kılcı işkilenmey, kolu da Betsy'nin xeti üstelge kelip olturdu de, xatını okumastılla xatının ahırga, siz bilen çokum körüşüşüm kerek. Verdiğinin beğiği kelin, saat 6'da şu yerde bolumen, dep yazdı. O xatının ağzını emdili çaplap turattı, angıca Betsy'ye kirip geldi. Betsy'nin aldıdıla xatını hizmetkarı berip əvəti verişini buyurdu. Hizmetkar çayını salkın bir küçük mehmanxanığa ekirip bədi. Betsy etkandak, ikisi mehmanla kəlgüce şu yerde köngül sözlerini eytip olturuşdi. Ola keliş aldıdı turgan mehmanla toğırlıq mu, Leza Merkalova toğırlıq mu paranlaşdı. Uyak tolu mu yıkımlık ayal, onu burundan yakış görettim, dedi Anna. Onu yakış görgününüz toğra, o mu siz ne dese ölüp berdi. Tönögün beygidinkin menin kışımgı gelip, sizni körenmeginegi könlü yerim boğallıkın deppegen. O sizni rivayetteki güzelliğe okşaydıgan ayal, eğer erkişi opkasam, onu depp aklı uşumdan ayrılgan bulat deyim digen idi. Setremov onunğa siz elimi onu dep aql uşunuzdan ayrılıp kelivatsız dedi. Mağa bir nesini eytip berin ha. Men hiç düşünenmey jürüp atemen. Dedi Anna bir dem jemip ketip. Onun teläppüzdin bilmekçi bolup atqan närsinin ähmiyetsiz iş emas, özü üçün intayın muhim iş işkelligi çıkıp turatdi. Onun Mishka dep atılıdığan Kenez Kalojeski bilen münasibet qandaq? Mən ulanına ait az uçurdu mən. Ulanın münasibeti zadı kandak münasibet. Betsy külümsirep Anna'a dikkat bilen tikildi. Yeniçi münasibet, dedi o cevap berip. Ula aşındak yeniçi münasibetini tallı vağan. Ula hiç nimedin tep tatmaydı. Nemini oylus şunu kılıdı. Yeni münasibet degen muşu. Haa. Ondaq bolsa onun Kalojeski bilen boğan münasibeti çö. Betsy tuyuqsız qaqaqlap xuşal külüp ketti. Bundaq külke onun da nait kem bolatdi. Siz Kinez Meyakkaya xanımnın dairesigi kol silip koyuvatsiz. Bu balılaç sual boldi. Betsy külküsünü yığıvalay desim o, yığıvalalmaydı. Ahır özünü tutalmay, bayıqıdın mı katıqıraq külüp ketti. Bu külküsü kem ademlerinin külüşü idi. Siz bu sual ne? Ulanın özdün sorap yıkışınız gerek idi. Dedi uyana, közdün ekvatkan yaşını sürtüp durup. Külsünüz külüye verin. Dedi annamı, İhtiyarsız külüp ketip. Lekin men her kan çıkıp mı ulanın münasibetinin tigi yitemedim. Eri nemi kıladığan ademdu, şunun gayran men. Eri ne demsiz? Leza Merkavola'nın eri, onun kendin edilini götürüp jügünü jügen. ішкі әхвалы қандақ, оны еш кімнің білгісі ек. Сізім білісіз, юқыр табиқы декеле татын іш, пәдәз қылыш дегендек ішлағы аңчы декәт қыпмен кәтмейді. Бұл қыл ішлағым әм шындақ. Роландаки ханымның тәбіркләш мәрекісіге сіз барамсыз? Сорыды Анна, гәпні башқы темігі өткәш мәқістіді. Бағым йоқ, деді Бетси жавап беріп. О, достығы қармай олтырып, сүзік пиалыге ұшпырақ чайдын салды. Андын чиніне Аннаның алдығы іштіріп қойып, тамакыдын бір тал еліп, күміш мүштәк селіп тұташтырды. Сіз ме білесіз, мән хазырқы мәртивен білен бәқтлік мән. Деді Бетси күлкісіні иғыштырып, пиалыны қолық еліп. Мән сізді чүшіні мән, Лизаны мәхәм. Лиза яхшы яманы пәрқыланмайдыған кичік балық оқша садды аял. Яш вақтыды мүшінда қиды. Оның бұ саддылыққа яны өзігі ярышыды. Бәлкім ұ бәзі ішіланы қастан түшенмегендек қиапетке кірвалыдығанды. Бетси мәнілік күлім сірап қойды. Лекен қандақлы болсын, шу қылықлары өзігі хоп келіді. Білемсіз, оқшаш бір ішқа паджиялік нәзір білен қарысыңыз, өзіңізді азаплынып атқандек есқіп қалысыз. Онда қышқа еч қанчы чоң іш әместек құшал нәзір білен қарашқымы болуды. Ихтимал, сіз ішлағы паджиялік нәзір білен қарайдыған сіз. Мән башқыланымы өземі түшенгендек түшенсем деймен, дейді Анна жидді әм ойчан қияпетті. Мән башқыладың Яман му, яхшы му? Мен ойлаймен, яман. Сіз еңілі кичік баллағы оқшайды кәнсіз, бәклі оқшайды кәнсіз. Деді Бетси күліп кетіп. Әне, ұламы келді.
1: Сізге азады немі керек?
2: Ашыныңыздың сізге азған қатлы керек?
1: О қатла бұй әдемес.
2: Мен сізге... Ойнышыңызды өйге чақыртып келешіңізге болмайды қалығы тоғырлық кеп қыған.
1: Оның білен көрішіп зөрір бұп қаған. Чүнкі...
2: Мен аял кішінің немі зөрір еттің ойнышы білен көрішіді қалығы кіне сүрішті бәкшемес.
1: Сіздің мағиетіңіздегі бұ шапқа сізлігіне бұрын әжеп білмәптіген мән?
2: Әр кіші өзінің хотыныға әркілік білен еметіне 100 абыройны сақла шәрті берен береді. Шындықкен, Бұны шапқасызлық деп аташқы болам да?
1: Білсіңіз, бұ шапқасызлықты мы яма еш, бұ дегенчі рәзілік.
2: Яқ, әгер сіз бұл сөзді ішіндісіні яқшы көрсіңіз, әмісі сізге шоны дәп қояй. Ерінің ненені еп тұрып, ері білен балысыны ташлап кетмекші болға адемні рәзілдісі болуды.

Оқойған бәдән эстетиксі нәзіресіні тілғелішқі тұғыр келеді. Мұш асаста дөләт ішедікі алымла, мәсілән, Шәндің Дашөсі әдебия сәнәт эстетика тәтқиқат мәркізінің профессори Чың Шанжан бәдәні эстетик объект вә эстетик субъект қылышқы болуду деп отырғы қойған. Эстетик объект болу сүпті білән, бәдән эстетик субъект, яғни адам яратқан, пішқылап ішленген, оның идеви хиссияти вә эстетик қызықшы юхленген объект қайлынды. Эстетик субъект болу сүпті білән, бәдән сәзгүй, мәсілән, фұрас сезімі, тәм сезімі, тегіз сезімі вә мускул әркеті сезімі арқылық мол мәніні ес қылып, есиятіні қозғайды. Мұндақ қылып айтқанда, бәдән мәшқи вә бәдән тәсіраты арқылық сәнәт вә эстетика білән мұнасәтлік болған техімі чоңқұр қатламлық, техімі аяты күшке иге аятлық түшенсіге ерішкелі болуды. Тырнақ бәдәннің бір қысымы болу сүпті білән бұл нәзірегі оқшашылымас келуді. Тырнақ ясаш жарияныда тырнақ гүзәліктің зұқылыш объектіға айлынуды, әнді кішілер оныңғы чырайлық, өзгі мас келдіған арзу ата қылды. Пәкәт қол тырнақы мас келдіған рәңлік нәкішілер болғандыла, андың кішілерінің муайерләштүршіге еріш әлейді. Тырнақ ясашымы өзінің рәңгарың ташқы көрініші білән, көрі сезімі жәтті кішілерінің гүзәлік тойғысыны қозғайды. Яна уулаш жарияныда қол мускулдарының сәзгісі қатарлықла кішілерге бір қатар оқшымыған тәсіратларын еліп келуді. Бұныңдың башқа, джунгоның әнәнуи бәдәнге әхмет беріш идейсі білән, кичиклик қарышымы тырнақ ясашының эстетик зоқыны бір қадар толық нәзірет ерке білән тәмінлейді. Джунгоның әнәнуи идейсі де бәдән барлық мәвжудатларының мәнбәсі деп қарылды. Бәдәнге көңіл бөліш, әмді оныңғы мұтлақ өрмәт қылыш керек деп қарылды. Албуки, джунгоның классик эстетика идейсімі кичикнің мойымлықыны тәкітлейді. Аталмыш кичик чаң тозандымы чоң ақиқатны көріш. Бір иғыз сөз білән әмі мәніні біліш дегенлік, кичик арқылық чоңыны біліш, яни кичик ішладың техімі юқыр қатламлық мәніні көрішіні көрістуді. Бәдән вә кичиклікімі әхмет беріш кишілерді қадымдың тартып, бармақның үшчідікі тырнақлағы ниспеттен му алай дейсиятіні пайда қылған. Тәхминен, таң сұлалысы дәвірдің ілгірла, елімізді тырнақ бояш адеті барлықы келген. Қадымкілер яны амал қылып тырнақыны қоғдыған, бұның білән бармақ асыраш кепі барлықы келген. Он бармақыға су тамшысымы юқтырмағандыла, андың чырайлық тырнақ өстіргілі болады. Хазір әм адам тырнақ ясайдыған болды. Тырнақ ясаш кишілерінің өзін зіннәтләш, ішпүшқыны чықырыш ұсылдарының бірі болып қалды. Кишілерінің әр қыл тырнақ ясашқы ерісмен болышы вә адам бәдінің гүзәлікігі болған инчіке интіліші, әм өзінің бәдінні чын көңілдің қадірләйдіғалықы вә муайенләштүрдіғалықы техмо тәшәбіскар, әркен, сәмімі алда өзінің құбыл қылышыны вә қызғын сөйішіні қалайдығалықы. Мәлім дәрежеде өзінің мәнуі ихтияжыны қандырышыны қалайдығалықы. Башқыланың эстетик зоқығы маскелішіні мәқсәт қылмайдығалықы. Әмді өзінің бәдіндегі әрқандық бір кичік орынны башқылағы қош қолап өтініп бәрмайдығалықыны бұлдырды. Тырнақ ясашының кәпият қымметі. Герче тырнақ ясашының бағасы қыммет болсымы, еніла нұрғын кішілер тырнақ ясашыны яқшы көрді. Güzellikni süyüştün başqa yeni bir mühim səbəb şü ki, tırnaq yasaş kəyfiyyət qımıdı bilən təminləydi. Donqa Adavşösi sənət ilmidiki Kongşi, Mənci, 2018-ci yili bir qısım cüngu ayalarının tırnaq yasışının səbəbini təşürgən. Nəticədə görsətlişcə, cüngu ayalarının tırnaq yasışı asaslıqı alaydı sorun, məsələn, toy mürasimi, jığılış qatarlıqla və alaydı bayramlarının ehtiyacıdın bolğan bulub, kəyfiyyətini yoxur kötürüş arqılıq, өзінің бұл иғылышқы әхмет бердіғалықын ішпайдылыған. Яны бір қадар көп аялла тырнақ ясаш жарияныды ки өзіні әркін қойу ічтің бәрімен болады екен. Бәзі кішілерінің тырнақ ясатқанда кейпиятының хелі яқшы болып қалыдығалықыны алақыдар тәтқиқатла сыпатылды. Чатал тәтқиқатшылары 2023 жылы 9-й айды елан қылған психология алдыңқы сепідіки тәтқиқатты көрістілішчі, тырнақ асыраш психикалық давалаш оқшаш үнімасылы қылып, шәқсінің кейпиятты вә психикасыға актив тәсір көрістілі екен. Бір тараптан кішілер сылық, парқырақ вә жәлік бұлыш күшігегі тырнақның сағламлық вә яшлық барығы символ қылындығалық ғышынды екен. Кірім қылғанда әйнекке қарғанда андың кірімлік өгілі болуды. Кішілер әр вақыт, әр жайда гүзел, сағлам тырнақтың ұзырылын алайды. Шу арқылық өзінің образығы болған тұнши вә үзет өрметіні өстір әлейді. Тырнақ гүзәлләштүрішінің бір қадам бір қадамдың тамамынышығы әгішіп, кішілер өзіні сұртыдың ішігі қарап, техімі яқшы, техімі сағлам болып кеткенде кес қылып, кейпиятымы яқшыланды. Яны бір тараптан тырнақ ясығанда кішілерінің ішкі қолы игілі велініп, сұртқы дүниядегі шәйелерге зияды көңіл бөлішке, әндіш қылышқы амалсыз қалуды. Чоң мен ә бош толуды. Оның үстіге тырнақ ясаш жарияныдегі уылаш вә пәрвиш қылыш арқылық қолының арғылықы вә жиддилігіні пәсәйтіп, азырқы тұрмыштыке асан арамалыдыған вә озырлындыған пәйт білән тәмінлейді. Шының білән бір вақытта тырнақының тәдіреджі гүзәлішіп, башқыларға оқшымайдыған болып қағалықыны көргенде, көңілі

қайтырды. Арқыдың дуфамилі көп қытым сөйліген болсы му, нәтетісі болмады. Бұ ел 3-ші айда о дуэнфамилік үстідің Савен шәһәрлік сот мәкемесіге дәва қылып, оныңдың ішіп қалған пүтішкен өсім 600 яны төлетіп берішіні. Әм 2021-ші елі 7-ші айның 13-ші күндің баштап әмілі қайтырып болған күнгіце, 2021-ші елі 1-ші айның 13-ші күнідікі бір жылық өсімнің Төтәсі бойынша қаралы өтіп кеткен өсімді есептеушіні, дірінің қосып жәмі 17 мың юан 730 юан төлетіп берішіні талап қылды. Сот ішілген күні дөән фамилілік сотқа қатнашмады. Сот мәхкемесі қанун бойынша дәрқамсыз қарап шықты. Сот мәхкемесі сот қылып, мұнда қарады. Ali Xalq Sot Məhkəməsinin xalq işçi elm birim dilolarını sot qılışda qanunu tətbiqləşmə aid bəzi məsələlər toğrusudakı bəlgiləmisidə pul muamili aparatlarının qarz pulunu aldab elibilib, ötünmə qarz veriş qılmışıda Xalq Sot Məhkəməsi xalq işçi elm birim toxtamını küşkə eygi əməz təpik itişi, özümünü qollamaslıqı kərəkdə bəlgiləngən. Жуфубау пәкәт өзі төләшкілі ішілтілуду. Нәқпіл сүпті де қалық іші елім берім дейлосы қылыш ұқтыдарыға еге әмәз. Жуфубаудығы мәбліқ төләштің үлгірі пұл муамелі аппаратының мәбліғіге тәвә болып, дуфамиліктің өз мәбліғі есапланмайды. Дуфамилік өзінің жуфубаусыдың нәқпіл алған әм дөәнфамиліктің өсіміні алған. Bu, banka qarız pulunu aldab elibilib, ötünmə qarız beriş qılmışıqa kırıdı. Şuna iki tərəbdən ilim berin münasibiyyəti küşkə iyi əməz. Cunxa Xalq Cumhuriyyətinin əxtələb qanun dəsturuda, əxtələb qanun hərkəti inavətsiz bolğan, küşdün qaldırılğan, ya ki küşkə iyi əməz ki müayyələşdirilgəndin kiyin, hərkət iyisi, şu hərkət bilən iyi bolğan, mal mülükni qaytırışı kərəkdə bəlgiləngən. Шуңа дөән фамилік, ду фамилікке қарыз пұлының дұрыны қайтырып берші керек. Ду фамилік тәшәбіз қылған қарыз мұдыты іштедікі өсім 600 юан. Қарәлі өтіп кеткен өсім 7130 юанны елім берім әркеті күшке еге болмағалықтың сот мәкемесі қолымайды. Лекен дөән фамилік мәбләғіні ұзын мұддат егіләп іштетіп, Obyektiv cəhətdə du familiyini ziyanğa uçuratqan. Sot məhkəməsi qanun boyunca məbləğ igilib işlətiş haqqını etiraf qılıdı. Hesablaş vaxtı bir yıllıq ösüm boyunca pul əməli tölünüb olğan günüge qədər hesablanıdı. Axırda sot məhkəməsi dön familiyini du familiyə qarız pulunun diri 10 min yenni həm 1925 yen məbləğ igilib işlətiş haqqı bulub, cəmi 11925 yenni qaytırış həm əməli töləb olğan küngici bolğan məbləğ igilib işlətiş haqqını töləş toğırsıda hökum çıxardı.

0: Мен нұрғын үш қызметіні баш құрып, миллионлап байлық ярты атым. Ішіні мен ке, қаным көчі баш тапшырыш, қарханычыланың дәсмайысы.
1: Кишилер мені чолкан дейді. Тамашыбылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баш тапшырышының сәнәт сағасыды ке әң мұйым дәсмайым шкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіз үйім, сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілерла, стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсіп мал сатқычы. Қаным бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы жүрішінің алдын кішіпті. Мен бұны білемін.
2: Сіз чолпан бұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықтатыл пұқыра бұлышымыз керек. Қаным бойынша баш тапшырайын.
3: Бүгін анаңызға үнді дал номер етіп берішке бақытыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыштым, қайтқан екен қып бер айя.
5: Атаның білән бір қоруды тұрымыз, әмі вақытымыз ұдыл кәмейді.
3: Вәй, ана, ауазыңыз бұтып қапты ғо?
6: Зүкам деп қағылы қылы болды, әсіреп қамысым деп сізі деме кейдім.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнліп-күнліп вақытымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білән тән қошал бұлышқа вақытымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлы ойындыған вақытыда мән сүрекке әп қояйын.
5: Өйдікілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақытымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анымызды сейғынышқа вақытымыз ұдыл келсін.
7: Тада, ана, біз келдік.
8: Бұа, мұма.

Сүймік радионың ұштосыла программымыз дауымыны шығатуды. Біз ханым қызланы гүлгі ұқшыта алаймыз. Оныңдың башқаны ханым қызла тоғырсыда интайын гүзел сүпетлі аба. Ханым қызларымызны қанчылік мақтыса, қанчылік сүпетлісек әрзейді деп қараймын. Ондақта, әні шу ханым қызларымызны, қыз аяларымызды күйлейлі. Аялланың шәхла көзлері тынық бұлаққа, чашлары әуришім сумбулға, авази мәйін шамал, яки бұлбұлның еқімлық навасыға, тәк тұрқы бір дәсті жілвігер гүлгі оқшайды. Ұланың отлық мекірдің дүния мұхаббетке ғарық болуды. Үллық күшқыдың әулатлан нұр еліп, кішіләні замандың заманға тұташтұрды. Бұл дүния аялла білен гүзел дұр. Бұл дүния аялла білен мәнілік дұр. Бұл дүния яны аялла білен бір пүтін дұр, аялла білен сөйгігі толған дұр. Қоя пүтін мәвжудат ұланың бағырдың көкіліп чыққан дұр. Ұланың назықлықы, зылвалықы, әуірішімлікі, еқімдіқлікі, мехрибалықы, шерілікі тәңдасыз. Атақы ғалыры санақсыз бәчәксіз. Маның үшіндақ есіл сүпәтілігі лайық келдіға аялла, өздерінің мәптің қарлықы вә жәліп қарлықыны ашырыш, оны текімі намайян қылыш, өй айлы мұнасыветлеріні жайды бір тарап қылыш үшін, өзі де көпліген махаретлен етілдіріш керек. Шындақ болғандыла, юқырқы сүпәтілігі қас бұл алайды. Хош, үзәлік, әр бір ханым қызларымызға әмір абосын. Үзәл мақшылдырымыз, әмімізге әмір абосын. Thank you.

Сөйімлік радионың ұчы достылар программымыз давамлы шығатыды. Аңлаватқыныңла станысымызның үзілмәс мелодия программысы. Нөвәтке гүзел дәмдіріміздегі тәвсиеріміз жу ке, күлімсіреш. Дүнияғы даңлық бір модел үлгірі, әгер айылла шықтың шықтың бұрын, кірім қылышлы ұнтылып қаған болса, бұның әң үнімлік ұсулы күлімсіреш дегенген. Күлімсіреш кішілерінің барлық чырай ішпадылары ішіде кішіге ән яқшы тәсір берілген. Шындақла, құшал кейпиятын ішпадылаш ұсол есаптынды. Бір адамның чырайдың мұлайымлық, ұлықлық әксетіп тұрса, қымет бағалық кейімлеріні кейва ғандымы бәкірек кішілерінің дейқытыны жәліп құлыды. Әмді оңайла кішілерінің қаршы елішіп ерішуді. Мұндақ бір жүмін сөз ба, радионлық ұшыларымыз. Татлық күлкісі ба кішілерінің кәлгісі де нәтижесі яқшы болуды. Бәқтілік кішілер әргіз қапықыны тұрып жүрмейді. Татлық күліп жүрген кішілерінің тұрмышы дайым шат құрамлық ішіде өтеді. Мәйлі гүлдек чырайлық болуын, яки чырайыңыз адетті кіші болсын, сіз бәкәт күлімсіреп тұрсыңызла кішілерге найты гүзел тәсір бере алайсыз. Бір күлкідің мың хыл жылғы болуды. Құласымыз жүке, дайым күлімсіреп тұрдыған кішінің муапақиет қазыныш пұрсы түкеп болуды. Чүнкі оның күлкісі, оның ақ көңілдікін еткізіған көрік. Оның күлкісі арқылық барлық кішілі оныңдегі сәмімелікні көрелейді. Шындақла, оның білен алақы қылыш қытыршыды. Шынлашқа, күлімсірешіне, күлкіне өзіңізге әр вақыт әмір ақылым. Шындыла кішілерге ұлықлық ата қыла алайсыз, бұ дүниядың ұлықлық ес қыла алайсыз.

Сөйімдік радионың ұшында Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі күмбәтлік дәмдірі маны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңылыңлаға көптен көп рахмет. Сіләп білән қошылыш алдыды тұрғаты мән, бірақ әтідікі программымыз кехімін надыр. Аңылашыны әргіз ұмтықтанмағай сілә. Әгер программыларымызды вақтыда аңылыңмай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанчы аңылыңла бұлды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхәрері вә кіріштіргісі Амангүл Хәбибулла, назаратшысы Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сіләнің достыңла

0: Хырыс алдыда Джунго білін Бразилия ер шиарының жәнібінің мойым әзасы болысыпты білін, тарихның тоғыры тәріпі вә мәдәнелікнің тәрәқияты тәріпті қәт-и чын тұрып, донияви идары қылыш системісіні ұслах қылыш, мүкеммелләштіруш, қалқыра адыллық, әқаниліқні қоғдаш үшін текімі зор, ижаби ролыны жары қылдырушы керек. Шықтарып, Чоң кесек алтын хәмкарлықының юқыры сүбәтлік тәрәқиятыны бірлікті ілгірі сүріп, хәмкарлық юнілішіні тоғыры егіләп, іштіпақлық вәзиетіні қоғдап, текімі көп нәтижелеріні яратып, ершарының жәнубінің іштіпақылышып, өзіні құдырат таптыруш, еңі сәйіпісіні пүтіші керек. Чоңғы Бразилияның халқырадығы орны бә мойым тәсірі күчіге юксек әхмиет беруді. Бразилияның өзінің игілік хуқуқи вә мустақиллығын қоғдап, сыртның арылышшығы қарыш тұрышыны, әмді район вә дунияның тешліғі, мұқымлығыны қоғдаш үшін Бразилияның төйпісіні қошышыны қоллайды. Лола мұныларыны білдірді. Бразилия білін жүнгі текімі адыл, дуния вә текімі имканиетлік сіжіл, планетілар ара тәқтір ортақ кәудісі бәрпақылышта пал ілгірләшке ерішті. Әрқайсы сахалардығы хәмкарлығы тез тәрәқи қылды. Ішкі дөлетнің соғды соңмысы да еңі сәвия яртылды. Бразилия жүнгі мәдәнеет елідігі түрлік паалиетлер ішкі дөлетнің достық әл райы асасыны еңімі пұқтылыды. Бразилия жүнгі білін сүнни әқіл, энергия, қезілімі байлық қатарлық сахалардығы хәмкарлығыны күчейдішіне үміт қылыды. Техімі көп жүнгі қарханыларының Бразилияге келіп мәбләғ сіліп, ішкі дөлет әмкарлығыны техімі көп мәнбәләштіріп, техімі көп нәтижелеріні қолғы кәлтүрішіні қаршы алыды. Бразилия жүнгінің 2026 жылық дүния сүнни әқіл жығынны муапқетлік өткізгәлігіні тәбіркләйді. Рәйіс Ши Цзиньпинь отырғы қойған ұчық, сығдырушчан сүнни әқіл халқыра әмкарлығы вә дүниави идары қылыш идеясыны юксек алқышлайды. Бразилия жүнгі білін көп тәрәплік масылышыны қойықлаштырып, Бірләшкен дөлетті тәшкілатының нопозыны қоғдап, кесек алтын дөлетлерінің итпақылығы әмкарлығыны күчейтіп, көп тәрәпчілікні қәтті қоғдап, зоравалық сиясыға қәтті қарыштырып, қызық нұқты мәсілілеріні сөздішіш, кеңішіш арқылық әл қылышты чаңтырып, халқыра адыллық, әқанилік вә дунияның тешлігі мұқымлықыны бірлікті қоғдашыны қалайды.
1: Станцымыз қабірі. Жонғы Компартиясы Мәркізі Комитеті Гоуен еқында Мәркізі Комитет Тәшіқат бөлімі Әділия Министерлікінің қанунчылық тәшіқ тәрбиесіні қанат яйдырыш тоғырсы деке 2026 елінің 2030 елігі болған 9-5 елік ерік планыны тарқатты. Ерік планда мұныла отырғы қойылды. Қанунчылық тәшіқ тәрбиесі дөлетіні ұмымезлік қанун бойынша идар қылыштығы ұзақ мұддатлік ұллық қызмет. Ши Цзиньпинь қанунчылық идеясыны кішілік қалбеге чоңқыр сыңдырышыны ілгірі сүрішіні мойын вәзіп қылып, қанунчылық тәшіқ тәрбиесі қанунының ызчылаштыруш вә елгі қойышыны тұтқы қылып, социалистік қанунчылық мәдениетіні гүлләндіруш вә раважландырушыны тірәк қылып, қанунчылық тәшіқ тәрбиесі қызметі системісіні мүкемелләштірушыны капалет қылып, социалистік ядролық қымет қарышыны әмілиеті көрістіп, социалистік қанунчылық рухыны әуіж алдырып, Қанунчыл жәмиет құрылышыны ілгірі сүріп, жүнгіші заман ивилаштыруш арқылық дөлетіні құдырат таптыруш құрылышы. Милләтіні гүлләндіруш, ұлық ішлеріні ұмымезлік ілгірі сүріш үшін яқшы қанунчылық мойыты яртыш керек. 2030 елігіче рәхбірі кадрларының қанун бойынша іш бежіріш іқтидари сәвиесі вә пұқраларының қанунчылық сапасы давамлық өстіріліп, бүткіл жәмиетте қанунчылықны қадірләш, қаидеге қатық әмел қылыш, тоқтамға хөрмәт қылыш, адыллықны қоғдаштак яқшы мұхит янымы шәкілләндіріледі. Қанунчылық тәшіқ тәрбиесі білән қанун бойынша идары қылыш, қанунчылықны әмілиетті көрістеш чоңқыр юғырылып, дөлетіні ұмымезлік қанун бойынша идары қылышының іждімайы асасы янымы мұстәкемленуді. Қанунны кім ижра қылса, шу ұмымлаштырыштың ибарат қанунны ұмымлаштыруш мәсуліет түзімі чоңқыр әмәлиләштіріліп, қанунчылық тәшіқ тәрбиесі қызметіні түзімләштіруш, қалыплаштыруш, ілмиләштіруш сәвиесі ұмымезлік өстіріледі.
0: Станцымыз хәбірі. Doğru siyasi netice karışını turguzuş ve ameliyatı körüstüş boyca ögünüş, terbiye kanat yedirilgandan boyan, Şendong'nın cinen, Şincan'nın örümçi, ögünüş, teşürüş, tüzütüşünü bir gevdiləşdürüp ilgir sürüp, xalq durmuşuğu dair ameli işlerini yaxşı kılıp, ögünüş, terbiye neticilerinin ameliyleşip, ünüm hasılı kılışını ameli tedbirle arqılıq ilgir sürdü. Ögünüş tərbiyə qanat yedirilgandan buyan, Şendong ölkəsinin cinən şəhəri partiyli kadrlani birinci səpki çonqur çöküb, təşürüb tədqiq qılışqa təşkildidi. Cinən şəhəri bütün şəhərdiki acizdən çıqalmaydıqan, əxli aciz yaşan qıllarının kəsbi halıdın xəbər iliş ehtiyacı ciddi buluş məslisi qarata, yenidin quruş, callandırış, özgərtiş qatarlıq tədbirlə arqılıq, kütünüş aparatlarda biliş tosalğısı bar bimarlanın halıdın xəbər iliş məxsus rayonu. Acizdən çıqalmaydıqanlarının halıdın xəbər iliş məxsus rayonu təsqildi. Cinan şehri yine kütüş tipideki karavat kuruluşu, kütünüş aparatları acizden çıkalmaydıgan yaşanğıllarını kabul kılış katarlıkla doğrusu da məxsus mukafat toluqlaması təsik edip, kəsbi cəhətin tərbiyəlidir. Növbəttə, Cinan şehri biliş tosalğısı bar bimarla karavat edin 1216-nı təsik edip, məhəllə kütünüş mülazimət aparatının üçünü köpəkdi. Şendong ölkəsi Cinan şehri Tianqiao rayonu Sanjiaoshen Universal Kütünüş Mülazimət Mərkəzindəki yaşanğan kişinin pərzəndi Cao Yanqing mındaq dedi. Bu yerdikilər səvirçillik bilən həmrah bulub, ötkən işlərini əsləş oyunlarını oynatıb, səzgü əzalar məşqi qıldırdı. Ruhi halatı xəli yaxşılandı. Biz pərzəndlərmü kündə qəm qılıblı yürməydiğən bulduq. Ögünüş tərbiye qanat yedirilgandan buyan Şendong'nın cinen şehirdeki partiye, hükümet, rehberlik benzilleri cemi 333 meselini təşürüp oturuğu koydu. Şehirgi bivasitə qarışlıq tarmaqlar, karxanalar, ali mektəblərinin rehberlik benzilleri 966 meselini təşürüp oturuğu koyup bir mu bir tüzətdi. Şendong ölkəsi Cinan Şəhərlik Partkom Təşkilat Bölümünün müavin başlığı Liu Jinchang mındaq dedi. Biz Xi Jinping partiya quruluşu ideyesi və başşuji Xi Jinping'nin 1-ci iyolda qılğan mühim sözünün royunu çonquru ögünüb və izcillaşdırıb, məsələni tepib çıxışını daimlaşdırıb, tüzütüş, əməliləşdirişini uzaq ünümge iyi qılıb, xəlqi bəxtiyarıdışının uzaq ünümlik mexanizmini üzlüksüz müstəkkəmləb və yaxşılab, ögünüş tərbiyə nəticələrini həqiqi türdə ammı körələydiğən, yiz qılalaydıqan əməli ünümge aylandırımız. Əməli hərkətimiz arqılıq işkini tikləşini qəti himayə qılıb, işkini qoğdaşını qəti işqaşırmız. Şincanın ürümçi şəhəri partili kadrlani asasi qatlamqı çonxuru çöküb, ziyarət qılış, təşürüb tədqiq qılışqı təşkilləb, amının dəva təlifini rətləb türgə ayırıb, isabat dəptiri turğuzub, bir-birləb tüzətdi. Amı inkas qılğan məhəllə davalaş baylıqı yetərlik bolmaslıq, bolubmu yaşan qallar balılarının kesilini körüstüş üçün çoğun doktorxanılarga qatırab, vaxt sırab buluş, əm qolaysız buluş məslisigə qarata, ürümçi şəhəri əla süpətlik davalaş baylıqını tövəngi yüzləndürüşünü ilgir sürüb, asasi qatlamda tuncu diagnoz qoyuş, qoş yönülüşlük yötkəb diagnoz qoyuş, ciddi xarakterli kesəl bilən sozlumu xarakterli keselini ayırıp davalaş, yukarı tövən birleşip hərkətlinişdək dərəcəgi ayırıp diagnoz qoyuş, davalaş sistemisini üzlüksüz mükəmməlləşdirdi. Tianşan rayonu Şorbulaq Koçisi Məhəllə Səhiyyə Mülazimət Mərkəzinə 3A dərəcəlik doktorxanalarının mütəxəssisləri daimlik noxtudu turub kesel kördü. Həm də bu yergi daim işlətildiğən davalaş üskünüləri azasi doğru qatarlıqlar səpləndi. Bu il ürümçedeki davalaş mütəxəssisləri 1800 adam qitimdən köpürək tövənki düşdü. 105 asasi qatlam davalaş, saxlıq-saxlaş aparatı balılar bölümüdə daim körüldüğən kesəlliklərini davalaş iqtidarını hazırladı. Şincan ürümçi şəhəri Tianşan rayonu Şorbulaq Kuçisi məhəllisinin ahalisi Liu Jing mındaq dedi. Balam ağırıp kalğanda bu yergi kelip körsettim. Hakikaten bək kolaylıqken. Ишк алдыдыла 3А дәрежелік докторханыдекі докторларының давалаш мұлазыметіден бәхриман болдық. Өгініш тәрбие қанат едірілғандым бұян, өрімчедікі әр дәрежелік рәхбәрлік бәнзілері түрілік мәселеден 3175-ні тәшүріп отырғы қойды. Азырғыча

3091 мәселіне түзітіш тамамланды. Шинжан үрімчі шәрілік партком тәшкілат бөлімінің муавын башлығы Чан Шуэ Чан мұндақ деді. Біз басшы Си Цзиньпиннің тоғры сияси нәтиже

қылуатген чырақла еқымлық джонгуча бейхатарлық тұйғысыны дауымдық ашырды. Әңгілге пұл мамила вақыт кезісті чәт әл іздімай алақы сұпыларда джонгу қалты істеген сөздің семолы болып қалды. Моды ойыншықладың еңіце чай ішімлікегіце джонгу амилының ер шарда моды болышының арқыста тихымы кәң джонгу қызғылығы әкс әттүрілді деп қарады. Шоң Еуропа амысы джонгуны экран арқылық тамашы қылыш білалі қанатынып қалмастын, бәлкі яна джонгуға бейвасты келіп, джонгуны хақиқи біліп етішіне арзу қылды. Эдинбург дашусының джонгу тіл езіқі кәсіпіні пүтірген Талия декіз, чәт әлләрдекі нұрғын яшлағы неспәтін етқанда джонгу моды екімі дүнияға сүйімлік джонгуны намайан қылып, оларда джонгуға келіш қызғылықыны қозғыды дейді. Дейқат қылышқа әрзейдіғіні шоке, оқшашла бұй ел язда бір қысым Еуропа сиясат вазлары соды қорықчылықыны яны бір қетім көтіріп чықып, сүнний халда ықтисат соды тосықы құрып, джонгу Еуропа базарына айры витіп, қош юнөлішілік алмаштырышны тосық орынды. Реаллық әң қайыл қылыш күчіге еге. Яны бұй ел язда Еуропалық саяхатчыла бір мейдан тағ дарияладын халқыған салқында сәпір арқылық, джонгу біле Еуропа рәқип болмастын, бәлкі әмрақ деген адды хақиқатны испатлады. Хүрмәтлік радиоанлығычыла, бүгінгі Дүния Назар программымыз мүшәрді ақырлашды. Программымыздың дикторлары Бәхтияр Тұрды білен Сомрат Ясын. Нөвәтчі мұхарары Абдулла Молла. Назарәтчісі Құрбан Насаджаппар.

0: Өсмірлер құдірет тапса, дөйләт құдірет тапылу. Өсмірлер мұстақыл болса, дөйләт мұстақыл болуды.
1: Ұзақ тарихи мұзапыда мән мұндақ бір ауазына аңыдым.
2: Қайты ғайратке келіп, ене еңі нәтиже артып, дөйләтке жауап қайтыр мән.
3: Жұңханың қат көтіріш үшін оқи мән.
1: Оқшаш болмаған еллерді ке оқшаш вәтенпәрвәрлік рухи. Қатыры мейданыда мұндақ бір ауазына аңыдым.
3: Қызыл байрақ үстіңе әкіді ке тағыны талқан, чөнлі бостан қылышқа қасам қылымыз деген мәрдан күйге құлақ салайлы. Вәтен әң ихтияждық жайғы барайлы.
1: Яшлықымыз ұрғымақта, вәтінімізді сөйіміз. Тұрмышта мән мұндақ бір ауазны аңладым.
2: Ахалатлық пәріштілер өлімге амал, ағырыққа сәбәп қылды.
4: Сіз алдыңыз ғылымың алайсыз, шекініш оныңыз жоқ.
1: Тән тәрбие әзіметлері батырлық білен елішті.
5: Топны 400 номырғы бәрді. Джунго командасы топны яқшы контрол қылды. Пас шықырып бәрді. Ұрды, әп бәлі.
1: Әмгекчілі еңі дәвірнің гүзел сәйіпсіні ашты.
6: Бұрмымықтың станок күче, Токиолыдың запчаслағы күче, әмісі қалбімдегі сәне бұйымлары.
1: Дөләтнің мұйым құралары Джунго ясымычылықының төрікедір.
6: Нәтчі миллион кетімлік тәжірбе арқылық техник тосалғысыдың құтылып, тәшәбұзкарлық оқуқыны қолымызға алдық. Вәтенпәрвәрлік есіятының чонқұры елтіз тартқызып, күрәш қылғучыладың бұлайды.
1: Вәтенні сөйіш әрбір джунголықның мәсулиеті вә мәжбүрі етті. Сағламлық бастықынымызда.
6: Талондегі ішкілік көтіні сайлы сәкла, емәшіклерінің ішіліп шықырылған орны. Тәшіріп өлчәш күчөрі қатарлықланы көр әлейміз. Қатыр жәм сетіп ал әлейміз.
7: Қорымыға тұз шекерін азырақ салайды. Обдан таласақ, сағлам озықын алаймыз.
1: Сағламлық айқымызда.
3: Тамақтың кейін пиядымың әш, ұзын өмір көрішке пайдылық.
6: Велисіпіт білен ішкі беріп келсек, теніміз сағлам болуды. Йол тосылышты мұ қорықмаймыз.
1: Сағламлық қолымызда.
6: Әхлетләні түрігі айырсақ, байлықтың тәкірар пайдынын алаймыз.
7: Терезлерді ішіп, ауа алмаштырып тұрсақ, өйінің хавасы саплышып, микробла йоқайды.
1: Сағламлық әр вақыт енімізда.
6: Пиадыла йолы көпейіп, ешілікі пүркенген мәліміздің мойты барғансыры яқшы болмақта.
1: Сағлам джунгу бірлікті асыршымызғы мұқтаж.
8: Кичкіне от ялқуны бармықымызның үшіні иллітті алайды. Лавылдап көйуатқан Гүлхан бүтін бәденнің харғылықыны йоқтыды. Бір тамчы су қалпықымызны нәмдей әләйді. Өркешіліп иқуатқан Чаңжаң дәриясының сүйі бипаян итізланы суғыра алайды. Бір адам бір бөлек музыканыны ялғыз чала алайды. Симфония өмікі орылыған музыка кішіде ажайып сезім пайда қылады. Өз жайының су, тұпырқы, шу жайының кішілеріне бақыды. Әр мүллет халқының бірлікті іштіпақлышып алғы безші, ортақ бөлініп тәрәқи тілші, Джунхуа мүлетінің аяты, күчі бә өміді.

құрып чықып, Жоңхуа оғыл қызларының іштіпақлышып үлгірләп, жасарат білән алғы бесіштікі идеяви асасыны мұстәккәмлі әләйміз. Юқымғы тақабыл тұрыш көрішінің ұлық әмілетті шуны яны бір кетім спатылды ки, инсаният тәғдірі ортақ гәудісі бәрпақылышының кәң чақырық күчі инсаниятке ортақ хырыслағы тақабыл тұрыш. Техімі гүлләнген гүзел дүния құрыштікі тоғры ел. Еңі ташсыман өпкі яллуғы юқымы дүния әхіліні инсаниятның шан шәрәп вә арнумысты білі болыдыған тәғдірдаш ортақ гәуді икәлікі. Зор кризисқа ешқандақ дәулетнің ялғыз тақабыл тұра алмайдығалығы. Іштіпақлық вә хәмкарлықныңла тоғры ел икәлікі тоғрысы да бір хыл алайды шәкіл арқылық агахландырды. Шәхсиетчілік қылыдыған, гунахны башқылағы дөңгәп қойдыған, әқ наақны астын үстін қылевитыдыған, аққарыны арлаштырыйтыдыған һәр қанда қылмыш, өз дөлде вә халқығы зиян селіпті қалмай, дүниядегі һәр қайсы дөлет халқығымыз зиян еткізуді. Тарық вә реаллық бізгі шуны ұқтырды ки, халықыра жәмиет, инсаният тәғдірі ортақ гәудісі идеясыға әмәл қылып, көп тарапчылықты чың тұрып, іштіпақлық, әмкарлық йолыды маңыдығалы болсақ, дүниядегі һәр қайсы дөлет халқы әр хыл дүниави мәселелерге қол тұтышып тақабыл тұрып, гүзел ер шары мақанымызды ортақ құрып чыға алаймыз. Нөвәтте, дүниада 100 жылдымы көріліп бақмаған зор өзгіріш тезілшіп атуды. Дөлет ішідегі ислахат, тәрәқият, мұқымлық вәзіпсі мүшкіл вә еғір болу атуды. Біз 200 жылдық күрәш нишанының тарихи кесіш ноқтысы тұру атымыз. Шуңа, партияның асаси нәзіриясы, асаси лушәні, асаси тәдбірні ұмымыздық ұзчылаштырып, мұқымлық асасыды үлгірләш қызмет баш рейтімеді чың тұрып, еңі тәрәқият идеясыны қатти тәуренмей ұзчылаштырып, еңі тәрәқият әндейісіні күчәп бәрпа қылып, дөлет ішчі вә халықырадын ибарет, ішкі ұмымиетіні бір тұташ нәзәргі еліп, тәрәқият вә қауіпсіліктің ибарет, ішкі чоң ішіні яқшы қылып, дөлет идары қылыш системісі вә идары қылыш ықтыдарының заман евелішіні алғы сылжетіп, партия вә дөлет ішлерінің тәрәқияты да үзліксіз еңі вәзиет яртышымыз шәрт. Біз бүгінкі үніш программымызда башуучи Си Цзиньпиннің 2020 жылы 9 айының 8 күні мемлекеттік еңі тасыман өпкі яллуғы йоқылмыға тақабыл тұрыш бойынша тәғдірләш елінді қылған йоқылмыға тақабыл тұрыш ұлық ройыны Жоңхуа мінетінің ұлық бөлінішіні әмәлгі ашуруштікі құдіретлік күшкі айландырыш керек намлық сөзінің бір

Достым әлкем ядыңызды бұз керек, біз бұл бір қанч күлік программдарымызда Гүлмира Шәмшидінің той көңілік намлық поустының алдың қысындың аңлатқан тұқ. Сылалы, шүнчі ұзын вақыт ентізар болған күн ақыр етіп келді. Әзімет оныңға ән гүзел мәнзірлік чайда той қылыш тәкліміні қойды. О, герче, бұл бір еғіз сөзіне шүнчі ұзынны бойын күті отқан босымы, еніла интайын тұйықсыз ес қылды. Әр ішкісі, мұхаббәтнің ән шерін қайнамдыры қарық болған шу минутта, оның ағызды тұйықсыз чықып кеткен шөхретнің ұсымен, ішкейлінің кейпиятыны бірақлы бұзу әтті. Орастыла, ел әм шөхретні ұнтиямған мұды? Әзімет, бұл ішкі ніспәтін қандақ инкасты бола? Бұның қызықсыңыз, дектіңіз тауымлық бүгінкі радио жорыны программызға орлаштырлыған Гүлмира Шәмшидінің той көңілік намлық повестінің давамы да болсын.

Айсыны көтермей меніп, кейіз өге еқін кегенде, тойықсызла бірге үсіп алды. Қарсам, әзметнің мейдісі келі үсіпті мән. Оман қарап, «Чөндіршің сәдесіз, әм бі ярамы бұмман? Бұл халтыңызны апаңызға көзетмәңі?» Дәп, күлім сәріп тұрып, бешімні сылап қойды. «Кечірің әзмет, немеге, ені омақчы ма?» «Яқ, бая, қатта чақырып қойғынымға». Дедім ғо, «Чөндіршіңіздің орны йоқ. Бұның орныны кейін толықлайсыз». Деді о, бармақыда сол көкірікіне, яғни үрікіні көзді тұр. Бақыл. Көзімден яғни яш аққылы тұрды. О, көз ешімнің сұртып қойып, кәйнеге өріліпла кегіз өй кіріп кетті. Сық білін әмбәліне апамның алды қойшымға, апам қолымны тұтып үзек қарап, «Ой, бұ, қошылдың ма?» деді. Әсілді, хошалық бен апамның бойынығы есіліп, мәңізіге сөй әттім. Әмділікті, ішімден қапсылып келіп атқан нышыға, бұғызымға кәптәшкәлігі үшін, бешімді нағыштыплы етіріп қалдым. Апам, үзімнің алқалыры арсық еліп, пешан әмге сөйді. Бәқтіл болғын қызым. Көзімден яш қойылды. Апамның мәйдесіге бешімді қойып, өңірап шығылап кеттім. Апам менің бұл жиғамны той қылыш алды тұрған қызлады болдыған нормал әхвал дәпті түшенген еді. Бірақ бұл жиғыда әзмәкі 100 келі мәсіге мұпа еді. Әзмәт, еш қандық чандырмай маңа күйініп, кәйнімділі үргешке апам бізге қарып, қошалықты ағызы үмілмайлы қалды. Кәйпиятым еғір, зорығы күлім сіріп үрдім. Бұл халтымны енла Рамиланың өткір көздері алы қачан көріп кеткен еді. Тақы ямашқанда о қолымны татып тұрып, «Пәкәт ечіламай бат сізе, ұстам», деді. Үшінді ғарақ. «Уф, рас бәк чарчап кеттім. Бәрдем ұлтырайлы жу», дедім мән. Біз ішкіміз тағының төттен бір қысымығы келіпла қарғай арсығы ұлтырып арам алдық. Рамиле, «Сіз менің ұстам, әмі ешіміз оңшы көп әріқләмейді. Шуңа сұртты мән сіздің достыңыз», деді. Оныңға ләппіді қарап қойдым. О, қошым чықылды. Әлбәтті сіз қалысыңыз. Күліп кетті. Еғір осын іштен кейін оныңғы болған ішланы сөзләп бәді. О, тоғыр түшінішкі болуды. Сіз есіңізді біліпла, шөкірет білін білі чоң болдыңыз. Әңсап түнчі мұхабетіңіз шуныңғы тәліқ еді. Gerçi o sizin azaplığın bosu mu? Bu onun hatalıqı bu mığaşqıla. Siz onun da nəprətindənməyisiz. Nəprətləngən bosunuz, ismini bundaq vaqıtta talıq elib şürməkdiniz. Bəlkim, sənin deyinin toğrudur. Mən onun da nəprətini baxmadım. Hazırqı mühim məsələ, özümdə əzmətki 100 kiləməydiğanda kes qılvatdı mən. Yaq, ondaq oylasınız bulmaydı. Onun mu ötmüşü ba adəm? О, өзін тұту алалайды екен. Сіз керче, біздің алдымызды найды салмақ, кәскен босыңыз мұ? Мұхаббәтнің алдыда аман 18 яшлық кичік қызғы оқшайсыз. Чоңладың аңлышымча, қызла қанчы яш кіріп кесін, мұхаббәт алдыда мәңгі 18 яш тұрды екен. Шоңа, бұны тоғыр түшінішкі болуды. Әзмәт мұбая, түшендірмәң дәп тұғы. Әмма, қандақты ойлысам, шоңа, Әмді ойлыма. Әй, бір ұлттан той тәліп қойваса, ішіні бұзып, кәйпиятыны өлтірдім десе.

Қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркез Халық Радио Станциясының радио журналы программасы. Мен риясатшы достыңыз Шерингүл Тоқты. Дейтіңіз, бүгінгі радио журналы программасы орлаштырылған Гүлмира Шәмшидінің «Той көңнәк» намлық повесті де болсын.

Сабақташларымыздың алды балларыны башлангыч мектепке беріп болды. Нәуірі инім, нәуірі саңламламы асасан дегідек бірден балының құчақлап, қорсақ көтіріп жүрді. Амма да, бұчу, сенің хаммаң. Нәуірі инімнің аялы оғылығы мені амма деп чақырт қызып ататты. Оғылы, ача, ача, деп амма дейшке пәкатлі ұнымады. Апсы, бұны әдәпсіздік деп қардымы әйтауыр, оғылыны жимлеп. Ондақ әдәпсіздік қысы болмайды жұмы, бұ деген хаммаң, хамма деп чақырсан, деді. Яқ, өтек тойқымыса, неміш қамма деймен, ача деймен. Біз күлішіп кеттің. Мен оның бешіні сыдадым. Еш күсі ек қозам, нем деп чақырсан мәйлі. Ача, сіз неміш тойқымайсыз? Оның бұл суалдан хайран қалған болсам мұ, құдды чоңлағы муамылы қығандай нормал жауап бәдім. Қылымен, паттарды қылымен. Тойым қатнышсан ә? Ә, қатнышымен, естеге болмайдыған күнім қылыңа? Мақыл, әміз келіштіға? Өй кеген мейманланың әмесі менің той ішім білелі қалды. Апа маңа, бәқтіне өшіріш керек, көздегіду деп алайды әскерткен. Шоңа, әзметнің өзік селіп қойғалықыдан оланың тек әвір ек еді. Хаммам теркіп қалды. Оны таз кендеп, бұндысы пақа кендеп яратма үрей вердіген сән. Әкіштеген чу, иықтың азырақлы іскерлік босылы болды. Қағыныға, той денген өзің ясы болы сән. Азырқы бұй ешіңда, сенің жегет талайдыған вақтың әмәз, жегетлі әсіні талайды өтекі. Мән мұ чилоп қаған едім. Еліму, нәт чилдің бұян, үз чилмұшындақ сөзләні тол аңлап, қой мұз еріккен едім. Бұ, ярты жаратмасық мәсіз әмәз. Әр кем өзіге, хан көрінер көзіге. Көңіл болсы андым бола? Ой-ой, көңіл, көңіл, ені шу көңілі деген. Көңілінің кәйіне кіріп, он нәт чил вақтыңны атып әттің. Көген сән, қақның құтылық еліп ұттады. Сән чу қара, о қиялы дүнияраңдың чықып, көз алдыңдекені қобыл қыл. Атчығында орнымдың тұрып, ожырамға кіріп кеттім. Аммам ені тоқтымай қақшап атады. Қызық. Әй, азыр сәндің 5 жас кіші қызланың мұ, бәрдің балы соп кетті. Сән тек 18 жасты қызладай, көңіл, мұхаббәт деп жүрсің. Мұхаббәт деген чу, тойдан кейін етілдіріп алдыған нәрсе о. Көдік о, нені өліміз, өчіміз деп вәдлешкенләні мұ. Сумканы еліп, ешкім гәп қылмастан үйден шығып кеттім. Махираға телефон қылып, оның идарысыға бардым. Бұндақ жағылада, пәкет Махираға барчы дәдімні төкел айттым. Мен болды, әзмәт білән бір нәсті ешіп қалдыңлама? Яқ. Ачықтың ерліғы дек болу ататтым. Ойяна, көзімнің ішек қарап тұрып, әміз неміш болды, мені бекадын іздеп кемеген сән, деді. Орық тұққаланың күйімчалығының ғы білімен, менің ғимімнің қылватқалықының білімен. Әмма, Махира күліп кетті. О, неміш болғалығыны түшініп болған еді. Чүнкі, оның бешідімі бұ ұчақ күнді қайнайды өді. Ені бір әсін тұныштырған оқшымамды. Әзметтің кепіні қымыға мүддің? Апам, бәқтіні өшіріш керек. Әді той деген күнімі той бұзылып кетілға лаба. Тұққалаға чай әкіргенді қәвер қыламыз дегенді. Оғы өші, раст әпті. Шоң хаммам, ені бірін тұныштырып дегіне? Кімні, нәліккен? Оланың мәлісі деген. Неміш қылды кен? Неміш ұдылы кәс шоны қылды кен қара? Ә? Бұ қандақ кеп? Махира, бірдәм тұрып қалған деген параққады күліп ташылды. Мән, жығылып етейдап қалған адам оныңға әгешіп күлішкі башылдым. О, күлкідің өзінің аран тоқты өліп. Тоуа, мұш яш кіргіче бірі ішінің пешін тұтмаған болса? Мұндақ жетқанда, 30 яш кіче бірі кәсіп, яки өнерінің епіні қымыған жегет, қандақын бір айыны бақалысын. Неміш ұдылы кәс шоны қыламеш? Дейқан болсығы о, етізді ішлейді өтісі. Ерім ек, я қызметімі ек, я бірі содықымыса, я өнер өгемісі. 30 нәт жаш кіргіче ешек бе қыптыма? Ой, ешегім екті әкчен. Әй, біз әр болса тегедіған халғы түшіп қалдық ма? 30-ы кірсек нем бопты дәймен? Яқшы кетілі нұрғынғу? Әжіба, бізге пүчірмас ма? Хәмана,
Худи, сен Шүһрәттен айрылган көнлә әзмәт күчергән дик. Тәгдиргә һеч нәмә дә погыл булмайды да. Әзмәт үзек сап куйган белән яничим. Тойның гепен кылмады. Ирахьяның ише һәқиқатан аварчылык кен җүме? Шуны деймен. Качан әлчи киргизлыгынлыгын димедем а? Як. Пшайман кылып атам дикен я. Үзекне кайтырып берәйм икән деймен. Хәй, сараңлык кылма җүме? Әзмәтне юктып койсаң, баятыңгы удыл кәгән ишне кылган балыгы тигесән җүме? Як, як, як, булдамса, үзгемне чиң такая. Мен шундак тапла үзик саган кулымны чиң туткунымча мәйдәмге куйып алдым. Исең түгедеме? Мен чип кеттем әмсе. Яни эшләймен тихи. Ха, түгеде. Рәхмәт сиңа. Юк кепне кымыгына. О, ишекне ичиге бер иши адамга кечип, дархал кулдан тутып алдым. Харас, илек иш кандак булды? Мошны сорам экен деп чыксам сормадың? Деді о, күлге сияны қайтын олдырып. Шүһрәт азыр кеч күндіз рәсім сызып атыды. Сән белгіреп бәген сан тошай дедім екен. Әмісі, мәндеке рәсімнәнімі бір әкін опырып ерем сән. Ой, мақол қан айым,

Қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркіз Халық Радио Станциясының радио жорнылы программасы. Мән риясатчы достыңыз Шерингүл Тоқты. Дейтіптіңіз, бүгінгі радио жорнылы программасы орнаштырылған Гүлмейрен Шәмшеденнің той көңдәк намлық повысты да болсын.

0: әлі сұпәтлік ақсыл тәркебі мол болған емәкліләні муапақ стимал қылыш керек. Бәшіндісі арақ тамақыдың жырақ тұрыш. Тамақ ічі кіш білән 30 ештің төән кішілерінің чечінің ақырш отырсы ды рошан бағылыныш мәвжуд болып, тамақ ічі күчілі чечінің балдыр ақырш ныспіті тамақ ічі әкмейді қалан екедің шіккесірдің төт тәсі кечі оқыр болуды. Ча сағламлықы білән омуми сағламлық зеш мұнасуәтлік. Чашның өзгіршіге дейқат қылыш, тұрмыш сұлыны вақтады тәңшәш вә ұзықлық мадыларыны толықлаш, күзел ташқи қияпәтке егі болыш үшін ләмес. Техімі мұйыме, бәденнің сағламлықыны қоғдаш үшіндір. Біз азырдың башлап, әр бір тал чашының ихтияжығы көңіл бөліп, оланы көңіл қойып асырап, сағламлық білен күзеллікіне тәң мәвжуд болып тұрышқа шарайды ярасақ болуды.
1: Мән бір чырақ. Нұр вә юрықлық кичіде аятымды көйдіріме. Тамақ егініңізді үстіліңізді юрттіме. Қызмет қылыватқаныңызда экраны юрттіме. Үйгенгеніңізді китапны юрттіме. Шықтын чықыныңызда... Мен пәкәтла yolunuzun yoğurtışını oynayman. Herkes mi kop kurup öyünü yoğurtup, kamel energiyeni bekarlı ısırap kılgım yok. Ben bir çırak. Yok çığınızda beni öçürüm. Kaydışınızı saklayman. Beni yoğurtsız, ben sizni yoğurtum ben.
0: Көпсандегі айваланың кішігі берідіған әң бивасты тәсірі ташқа алайдылығы болып, мойының рәңгі ташқа алайдылығының бір қысмей сапланыды. Шоңа бәз айваларға мойының рәңгігі қарап нам берілген. Мәсілән, бізнің бүгінгі баш персонажымыз Серік Молун, лекен ұла пәкәт бір қылраңдылы әміз. Серік Молун, Асия Серік Молуни деп маталуды. Ула Асияда яшайды. Түрік айрышта көшқорла әтірді, мүшк айлысы Серік Молун ұрықтышығы тәбі. Асия Серік Молуни Ямалая тақ тізмісі, Ендичини ерім аралы, Малай ерім аралы вә Суматра аралығы тарқалған болып, әң бұрын байқалған кәнжі түріні көрістуді. Адетті тұрватқан мұйытның тәсірді бір түрінің оқшаш болмаған кәнжі түрлері арысыда оқшаш болмаған тән шәкел, яки мұй рәңгінің алайды көрініші нормал адесі сапланыды. Мәсілән, Шарқышмал елбісінің мой рәңгі оның субтропик бәлбағдегі тұққалырын екедің сөз болуды. Әмі, Серік Молун бұл қануниетіні бұзып ташылған. Оқшаш бір районды яшайдыған, оқшаш болмаған екі түрдімі оқшаш болмаған рәңлерге егі болалыған. Азыр, дөлтіміз шеграсы ішіге тарқалған Серік Молун түр топи, Ярлың-Заңбу дәриясы чоң жылғысы районыда әң көп. Мой рәңлерімі қыл-мықыл. Өлчемлік алтын рәңдің башқа, яна чипар рәң, қоңыр рәң, бейғы рәң, күл рәң, қары рәң, сап қары рәң қатарлық рәң типлер бар. Бұның ішінде қоңыр рәңлік Серік Молулла саны ән көп. Сап қары рәңлік Серік Молулланың көз алмысын есапқа алмағанда, бүтін бәдініде башқа рәң жоқ. Қарамтул Серік Молун білән қары рәңлік Серік Молунның пәрқі шуки, алдыңқысының қорсақ қысмы вә пұтқолыры чипар келеді. Мойының рәңгідің башқа Серік Молулларының әркет вақтымы бірдек болмайды. Ярлың-Заңбу дәриясы чоң жылғысыдегі Серік Молулар күндізі әркет қылышны тегім яқтырды. Башқа райондардегі Серік Молулар асаслықы кечеді о олайды. Етілген Серік Молулланың тән еғірліғі 8 килограммдан 16 килограмм ғычы болып, оланың жоғы чоң. Күштіңгір боғашқа Серік Молун чашқан, яутошқан, кичік құш қатарлықланы тұтыш білалы қанатылынып қалмай, қырғауыл, бұға, лангур маймуни қатарлық нәспәтен чоңырақ олжыла вә чоң тұяқтықланың балыларымы оланың олжысы болып қалуды. Мүшек айлысыдегі айвалла жәмәтінің ішкі қысмыда Серік Молун бір қадар қадыми түргі тәбі болып, оланың әждады тәхминен 9 миллион ел елгірілі Шарқы Жәнібі Асия районыды яшыған. Әмі, азықы Серік Молулла тәхминен 3 миллион ел елгірі пайда болған. 3 миллион еллік нұрғын тауылыныштың өтіш нәтижесі де Серік Молун оқшаш болмаған яшаш мойтығы маслышыш ықтыдарығы егі болған. Мәйлі, бүкбарақсан ормалық, яке кәң яйлақ болсын, әтті инсалар топлышып олтырақлашқан жай әтрапыдың оларының ызыны тапқылы болуды. 2021 жылы Серік Молулла дөлетіміздің дөлет тәрпідің ноқтылы қоғдылдыған явай айваллар тізімдікеге кіргізіліп, дөлет тәрпідің бірінші дәрежелік ноқтылы қоғдылдыған явай айван қылып бекітілген.

алыкыны көріп алғалы болуду. Бұ Лючанда хататуны шекілләндіріп, шу сәбәплік мал-мүлікні әдіе қылыш вәдісі бәрген. Алақыдар дәлі сұпатларыны ұмымлаштырып, сот мәккемісі Ван Фаңны Лючанға 1,180,000,000-дан артық пұлны қайтырп берішке хөкім қылды. Ван Фаң қайыл болмай үрімчі шәрлік отыры қалық сот мәккемісіге наразылық әрзі сонды. Ишкенжі сот қылғычы сот мәккемісі сот қылып мұнда қарыды. Өйліниш пүтімі мал-мүлкі білен адеттікі әдіе қылышны пәрхләндірішінің ядросы субъектив өйліниш ортақ мәқсіді білен объектив беріш алайдылығы деп болуды. Мұхәббәтлішікі башлағанда Ван Фаң той үйі, той автомобилі тәйярлашқа етекчілі қылған. Барлық мәбләг алақысы бірдек өйлінішні чөртеп қанат ейдірілған. Ван Фаң сыжыл сүйлі пұл алған. Лючан үстіге ілішқа құрбы етмегендін кейін мұ еніла тоқтатмыған. Лючанның исабат өткеш әркеті бірдек пассып беріш болып, оның өз ұқтиярлықын білен әдіе қылдым, қайтырыш ажетсіз деген зағати қануни күшке иге әмәз. Лючан мүкемел дәліл спат зәнжіріні тапшырып, ішкі тарапның өйліниш, ортақ мәқсістінің барлықын спатлап бәрді. Ван Фаң өзінің тәшәббүсіне испатлайдыған ешқандақ өнімлік дәлел испат тапшырмаған болып, дәлел испат көрсетілместікті пайдасыз ақыбетіне үстіге ілші керек. Дәулетіміз қануныда өйленіштен пайдаланып мал-мүлік өндірвеліш еніқ мәні қылынуды. Ван Фаңның қылмышы сәмими болыш, ләуізді тұрыш принципі бә амыви тәртіп, яқшы өріп әдетке қылап болып, инавәтсіз, әқтәліп қанун әркетігі тәвә. Бұныңғы асасен, ішкенжі сот қылғычы сот мәккемесі наразылық әрзін рәт қылып, әсілі хөкімінің күшке ие қылыш тұғырса да өкім чықарды.

кіргізілген нәсілдік соқышты қораз, әмді үйіннен қатарлық жайлардың сетіп алған соқышты қораз барлықыны, бағасының әрзан әмәсікіні әйтті. Ефамиллік қайтыдығанда Қыжың айысығы беріп, бірнәтчіні оғырлаш тәкіліпіні бәрді. Әдсі сәхәр саат үшлерді Ефамиллік аптымобіліні әйдіп, Сәйфамиллік Афамилликіні іліп, Мауфамилликінің үйігі кәлді. Plan boyunca A familik küzdüb turduğan, Y familik bilen S familik toxu katikigi kırıp oğurluq kalıdığan boldi. Y familik bilen S familik toxu katikigi iki qıtım kırıp çıxıp, yedilgen 5 soğuşçı xoraz, 25 soğuşçı çürü xoraz oğurladı. Qimeti 70 milyondan aşatdı. Arqadın üçeylən piçan naisigi qaytıp geldi. 5-ci ayının 30-cu günü səhərdə mafamillik toxu katikigi kırıp toxularga yem bərməkçi bolğanda toxu katikinin құп-құрық болып қалғалықыны байқыды. Тәрәп-тәрәпні іздеп тапалмығандын кейін, о Қыжың найылық күнған идарысыға мәлім қылды. Қалық сақчылары епүшіні бір-мі-бір инақлаш, іздәшіріш арқылық найты тезла ефамилікні бекітті. Шүкіні саат 20-де 3 нәпер жинайет командары тұтып келінді. Оғырланған соқышчы хорасланың әмісі қайтырып келінді. Әр Хуабейдің нәқпіл чықырып алған денкейін пулі вә достықы бірақла йоқ чықты. Еқында Савән шәһәрлік қалық сот мәккемісі Джифубауда Хуабейдің нәқпіл чықырып өтінмі қарыз беріш қылмешедің келіп чыққан бір қалық күші елім берім мажырасы дейл осыны сот қылып аяғлаштырды. Ду фамилик білән дөән фамилик еқын достардың болып, 2021 елі, 1-ci айда мәбләг обороты яқшы болмағалықтың дөән фамилик ду фамиликтің қарыз сорыды. Ду фамилик тәрхуал мақұл болған болсымы, лекен қолы да пұл болмағашқа, Джуфу бауда Хуабейдің 10 мүйен инаветлік қарыз мәбліғіні алған дейін кейін дөән фамиликке беріп тұрды. Ішкі тәрәп дөән фамилик ай бойынша қарыз қайтырдыған, қарыз модеті 6 ай, өсімі жәмі 770 мүйен болыдыған. 2021 елі 7-ci айның 12-ci күндің бұрын қарызны қайтырып болыдыған болып пүтішті. Лекен дөән фамилик 10 мүйен қарыз бұны тапшыр олғандың кейін, пәкәт тұнжы айлық өсімі үшін 120 мүйен төліп, қалған пұлны үзжіл төлімеді. Дөән фамилик тоқтамға қылаплық қылып, қарыз бұлның қарәлі өтіп кетішіні кәлтіріп чықарғашқа, ду фамилик амалсыз қарызны өзі қайтырды. Арқыдың ду фамилик көп қытым сөйліген болсымы, нәтетісі болмады. Бұ ел 3-ci айда о дөән фамилик үстідің Савән шәһәрлік сот мәккемісіге дәба қылып, оныңдың ішіп қалған пүтішкен өсім 600 үйені төлітіп берішіні. Әм 2021 елі 7-ci айның 12-ci күндің баштап әмілі қайтырып болған күнгіце, 2021 елі 1-ci айның 13-ci күнідікі бір жылық өсімнің Өт әсі бойынша қарәлі өтіп кеткен өсімні есаплашыны, дірінің қошып жәмі 17 мүйен 730 мүйен төлітіп берішіні тәләп қылды. Сот ішілған күні дөән фамилик сотқы қатнашмады. Сот мәккемісі қанун бойынша дәрқамсіз қарап чықты. Сот мәккемісі сот қылып, мұнда қарыды. Али халық сот мәккемісінің халық іші елім берім дейлі оларыны сот қылышта қануны тәтбіқлашқа айт бәзі мәселелер тоғырсыдығы бәлгілімісі де, пул муамилі аппаратларынан қарыз пулыны алдап елі біліп, өтінмә қарыз беріш қылмышы да халық сот мәккемісі халық іші елім берім тоқтамыны күшке егі әмәс тәпі кетіші, өсіміні қолы мастықы керек деп бәлгіленген. Джуфу бау пәкәт өзі төләшкілі ішілтілуду. Нәқпіл сүпті де халық іші елім берім дейлосы қылыш қытыдарыға егі әмәс. Джуфу баудығы мәбліқ төләштің үлгірі пул муамилі аппаратының мәбліғіге тәвә болып, ду фамиліктің өз мәбліғі есапланмайды. Ду фамилік өзінің джуфу баусыдың нәқпіл алған әм дөән фамиліктің өсіміні алған. Бұ банка қарыз пулыны алдап елівіліп, өтінмі қарыз беріш қылмышыға кіруді. Шуңа ішкі тарапның елім берім мұнасуеті күшке еге әмәз. Чонха халық жұмұрейдінің әқтәләп қануын дәстурыда, әқтәләп қануын әркеті инаветсіз болған, күштің қалдырылған, яке күшке еге әмәзіке муайеләштүрілгендің кейін, әркет егесі шу әркет білән еге болған мал мүлікіне қайтырышы керек деп бәлгіленген. Шуңа дөән фамилик, ду фамиликке қарыз пулының дырыны қайтырып беріші керек. Ду фамилик тәшәбіз қылған қарыз модеті ішедікі өсім 600 үйен. Қарәлі өтіп кеткен өсім 7130 үйенні, елім берім әркеті күшке егі болмағалықтың сот мәккемісі қолымайды. Лекен дөән фамилик мәбләғіні ұзын мұддат егіләп іштетіп, объектив жәһәттә ду фамиликні зиянға ұшыратқан. Сот мәккемісі

0: Мен нұрғын үш қызметіні башқұрып, миллионлап байлық ұяттыватты мен. Шыны мен ке, қаным көчі баш тапшырыш, қарханычыланың дәсмайысы.
1: Кишилер мені чолган дейді. Тамашыбылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баш тапшырышының сәнәт саасыды ке әң мұйым дәсмайымшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсіш үйім, сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кеппілелі стимачыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсітіп мал сатқычы. Қаным бойча

Сөйімдік радионың ұштосыла программымыз давамлы шығатуды. Біз ханым қызланы гүлгі ұқшыта алаймыз. Оныңдың башқаны ханым қызла тоғырсы да интайын гүзел сүшпәтлі аба. Ханым қызларымызны қанчілік мақтыса, қанчілік сүшпәтлісек әрзейді деп қараймы. Ондақта әні шу ханым қызларымызны, қыз аялларымызны күйлейлі. Аялланың шәхла көзлері тынық бұлаққа, Чашлары әуришім сумбулға, авази мәйін шамал, яки бұлбұлның еқімлік навасыға, тәк тұрқы бір дәсті жилвигер гүлгі оқшайды. Уланың отлық мехірдің дүния мұхаббетке ғарық болуды. Үллік құшқыдың әулатлан нұр еліп, кішіләні замандың заманға тұташтұрды. Бұ дүния аялла білен гүзелдір. Бұ дүния аялла білен мәніліктір. Бұ дүния яны аялла білен бір пүтіндір, аялла білен сөйгігі толғандыр. Қоя пүтін мәвжудат ұланың бағырдың көкіліп чыққандыр. Ұланың назуқлықы, зылвалықы, әуірішімлікі, еқімдіқлықы, мехрибалықы, шеріліке тәңдасыз. Атақы ғалыры санақсыз бәчәксіз. Маным ұшындақ есіл сүпәтләгі лайық келдіға аялла, өздерінің мәптін қарлықы вә жәліп қарлықыны ашырыш, оны текімі намайян қылыш, өй айлы мұнасыветлеріні жайды бір тарап қылыш үшін

бошлыгы тибби марказынын мудири Шүйбо Хуамундакты ди. 6 жаштан 12 жашкача болгон мезгил тиш алмышыш мезгили болуп, балаларда асалла тиш эңек гайрилиги көрүлдү. Бунун ичинде эң көп учурайдыгыны тишинин ратсыз болушу. Агар тишинин катары текши болмаса, көпүнчө ахвалда 13-13 жашка киргенде тиш алмышыш болгондон кийин андан түзөш керек. Сөңөк характерлик таатыр эңекни 7 жаштан 10 жашкача болгон убакыттан баштап дабалашны тавсия кылабыз. Агар эгер даражадагы тиш калаймкан болуш текши болмаслык, yüz muskullarının iktidarı bir normal buluş qatarlıq yüz sönkünün normal yetilişi və eğiz boşluğu iktidarıqı təsir yetküzdüğən əkvallar körülsə, vaxtı da baykaş, vaxtı da tüzəş gerek. Bıraq adatı yanılı 3 yaşdan kiyin buluşu gerek. Rujan mındaqdı dey. Çiş qalayım qan əkvalda bək baldır rətli vəsə başqı çişla özüb çıxqanda çişla qaytıdın maymaq bop getudu. Bu məsəlini bir qetimdil əlqılgılı buludu. Baldır arlışış əksçə tüzəş vaxtını uzar devetudu. Bunun zörürüydü yox. Көплеген кәсіби мұтахасыслар мұндақ тапқарды. Бәз балларының дәсәпке мәзгілдіке асты чеш, үсті чешіні қаплы вели жадысы етіліш әриянды тәдіреже өзгүріші мүмкін. Нормал әквалда балыларының үз қысмының өз бетіліші дә чеш түзәш сәбәбідің чоң өзгүріш болмайды. Чеш алмышыш мәзгілді чешлері рәтсіз, яйны кен әдішкі тоғыр келдіған балларының мұтлақ көп қысміні 13 кештен кен андын давалаш керек. Балының чешінің рәтсіз ішкәлігіні көріп, қарғылачы яйны кен әйтіш зияды давалашқа көрді. Шүйба қуамындақты дей. Балалар ғайрилікні түзе шәртіні азырлымыған әкфалда чиш яйны зияды кен айты бәсе, сүт чишіні тарты бәсе, әтта түзеш әсуаби чиш қепіта қывалса, арқы чиши сұртқы өріліш, арқы чиш сөңгі еріліш қатарлықланы кәлтіріп чықырып, еғіз бошлықы сағыламлықығы бұзғыншылық қылышы, әтта балаларның пысқек сығымы тәсір көрістіші мүмкін. Мұқпырның егіліше, аталмыш давалаш орылырда ғайрилікні түзеш мәғлуп болған төмен яшлық бимарламы аз емескен. Мәлім әріз қылы сүпсідегі алақыдар әріз 4000 дынашы деген. Бәзі аппаратла балаланың беқынышчалықының яқшы болмаслықы, ата-аналарының яқшы башқұрмаслықы қатарлық сәбләрлен мәсулиеттің өзіні қачыр деген. Чен Хуйфан мұндақты дей. Яны бәзі балалар балдырлы түзәш саймаларын ішләткәшке шилтызның ечіліп келішіні кәлтіріп чықырды. Яны бәзілерді бір мәзгіл түзәткенден кейін ұдул чеш тішләшмәслік әхвалы көрілді. Куанши тибби дашесе кармакадыки эгиз бошлыгы докторханасы балалар эгиз бошлыгы бөлүмүнүн муавин мудири Чин Ли мындакты ди. Эч кичик балалардын акылы тек пишип жетилмеген, давалашкы маслешиш ва эгиз бошлыгы таздык адатыга рая кылышта белгилик кыйынчылык болушу мүмкүн. Нөвөттө базардагы балалар эгиз бошлыгы аппараттарындагы кәсипкарлардын кәсипи сапасы текши эмес. Амма нисбетен нопузлук, калыплашкан эгиз бошлыгы давалаш аппаратлары балалардын тишин балдырлы орунсуз гайрилик боюнча түзөшүнө каалымагашка, аксинче баазы ата-аналардын этирап кылышыга эрише алмайды. 2023 жылы Дөөлөттүк Сахия Сагламдык Комитети катарлык төрт тармак эгиз бошлыгы давалаш мулазимети ва капалат башкаруу кызматын яныма илгери сүрүш тогрусундагы уктурушту бесип таркытып, эгиз бошлыгы давалаш мулазиметин жолго коюшта алакадар канун низамларга каттык рая кылып, давалаш сүптү бехатерликинин ядролук түзүмүн каттык амилелештирип, алакадар диагноз коюш ва давалаш колдонмасы, техника машгулат кайдасы ва мажбурий характерлик кесип өлчүмүн ижра кылышты талап кылды. Жоодан мындай таклиф берди. Кәсіби жәмиет ва назарат қылып башқұруш тармақлары балаларның тишіні түзәш, давалаш өлчімін бекітіш үстіде ізденіп, маскилдыған кеселдіктер ва давалаш принципін яныма қалыптастырушы керек. Қысмен базар аппаратлары тишіні түзәш тәшвишіні қастан пайда қылып, сақты тәшвиқат еліп барғашқа бәз жайлардегі назарат қылып башқұруш тармақлары тәртіпке селіш тәдбірлерін қолланды. Куанши иҗтимаи фәннәр шөйәне җәмгыятьчунаслык тадқиқат орынның башлыгы Яу Хуа мондакты ди. Кәсіплеріні назарат қылып башқұрыш вә жазалас салмықыны күчейтіп, балылар иғыз бошлықы шипахансы қатарлық аппаратларыны ашқара вә ешірін тәкшіріп, қары тізімлік тәсіз қылып, әнді қаралік илан қылып, тижаратын қиліплаштұрыш қайдәкчілік қылыш. Бәлгілімгі қылап алда балыларының түшіні түзәш, давалаш, опрасес қылыш қатарлық қылмышларыны қанун бойынша қаттық жазалап, қылмышы иғырларының кәсіп ижазатнамасын бекар қылыш керек. Чинли қатарлық мұтахассислар мұндақтап қарды. Тишни түзәш қанча балдыр болса шунча яхшы болыдыган иш эмес. Тиш сагламлыгы жаатыки пәнне умумлаштыруш ташвиқатыны күчәйтип, тогра тиш билимлерин таркытып, ата-аналарга илми ақлан итекчилик кылыш керек. Тиш түзәшнин башлыныш пәллисти еңиш бир тараплама, мобалыга кылынган сакты тема. Ата-аналар сода аппаратларынын ташвиқатыны каргулачы аңламаслыгы, каргулачы ишенмаслыгы, өз алдыга асбап сетип алып, айлада өз алдыга тиш түзмаслыгы керек.

0: байлықтың тәкірар пайдынын алаймыз.
1: Терезлерді ішіп, ауа алмаштырып тұрсақ, өйінің хавасы саптышып, микробла йоқайды. Сағламлық әр вақыт енімізді.
0: Пиадыла йолы көпейіп, ешіліқ түркенген мәліміздің мойты барған сыр яқшы болмақта.
1: Сағлам чүнгі бірлікті асыршымызғы мұқтаж.
2: Кичкене от ялқыны бармықымызның күчіні иллітті алайды. Лавылдап көйуатқан Гүлхан бүтін бәденнің харғылықыны йоқтыды. Бір тамчы су қалпықымызны нәмдей әләйді. Өркешіліп иқуатқан Чаңжаң дәриясының сүйі бипаян итізланы суғыра алайды. Бір адам бір бөлек музыканылы ялғыз чала алайды. Симфония өмікі орылыған музыка кішіде ажайып сезім пайда қылады. Өз жайының су, тұпырқы, шу жайының кішілеріне бақыды. Әр мүллет халқының бірлікті іштіпақлышып алғы бесіші, ортақ бөлініп тәрәқи тілші, жұңхан мүлетінің аяты, күчі бә өміді.

қайтмас чыдамчалығы, зор ижатчалығы білен дұнияғы тонылған. Біз джунголық болғалықымыздың пәқірліміз вә іптіқарлынымыз. Тарық вә реяллық бізгі шон

мәсүлиятның бірлікеге әхмет берді. Бұл қытымқы юқымғы тақабыл тұрыш күрішіде 1 миллиард 200 миллион жонғы халқы юксек мәсүлият еңі, тәләпчаллық қарышы, пидакарлық ройы, достлық есіятын намайан қылып, бір ниетті итпақлышыдыған, ирадыдың сепіл хасыл қылыдыған құдыратлік мәнеми мұдапия сепі бәрпа қылды. Тарық бәрі яллық бізгі шуны ұқтырды ке, социалистік ядролық қымет қарышыны үзліксіз етілдіріп, вә әмілет көрістіп, Джунхуа мұнәвәр ән-әневі мәдәнетіге баштың ақыр варыслық қылыдыған вә оны әуіз алдырдығалы болсақ, чоқым пүтін мәмлекеттіке әр мүлет қалқының мәневі мақанының яқш құрып чықып, Джунхуа оғыл қызларының іштіпақлышып үлгірләп, жасарат білән алғы бесіштіке идеяви асасыны мұстәккемлі әләйміз. Юқымғы тақабыл тұрыш көрішінің ұлық әмілетті шуны яны бір кетім ұспатылды ке, Инсаният тәғдірі ортақ гәудісі бәрпа қылышының кәң чақырық күчі, инсаниетке ортақ хырыслағы тақабыл тұрыш. Техімі гүлленген гүзел дүния құрыштыке тоғыры ел. Еңі ташсыман өпке яллуғы юқымы, дүния әхіліні, инсаниетнің шаншерәп вә арнумысты білі болыдыған тәғдірдаш ортақ гәуді икелікке. Зор кірзісқы ешқандақ дөләтнің ялғыз тақабыл тұралмайдығалығы. Іштіпақлық вә хәмкарлықныңла тоғыры ел икелікі тоғырсы да бір хыл алайды шәкіл арқылық ағахландырды. Шәхсиетчілік қылыдыған, гонахны башқылағы дөңгеп қойдыған, әқ наақны астын үстін қылевітідіған, аққарыны арлаштырыйтыдыған әр қанда қылмыш, өз дөлді вә халқығы зиян селіпті қалмай, дүниядегі әр қайсы дөләт халқығымы зиян еткізуді. Тарық вә реяллық бізгі шуны ұқтырды ке, халықыра жәмиет, инсаният тәғдірі ортақ гәудісі идеясыға әмәл қылып, көп тәрәпчілікті чың тұрып, іштіпақлық, әмкарлық йолыды маңыдығалы болсақ, дүниядегі әр қайсы дөләт халқы әр хыл дүниави мәсілілерге қол тұтышып тақабыл тұрып, гүзел ер шары мақанымызды ортақ құрып чыға алаймыз. Нөвәтте, дүниада 100 жылдымы көріліп бақмаған зор өзгеріс тезлішіп отырды. Дөләт ішіндегі ислахат, тәрәқият, мұқымлық вәзіпсі мүшкіл вә еғір болу атыды. Біз 200 жылдық күреш нишанының тарихи кесіш ноқтысы тұру атымыз. Шуңа партияның асаси нәзіриясы, асаси лушәні, асаси тәдбірінің ұмымыздық ұзчылаштырып, мұқымлық асасыды үлгірләш қызмет баш рейтімеді чың тұрып, еңі тәрәқият идеясыны қәтті тәуренмей ұзчылаштырып, еңі тәрәқият әндейісіні күчәп бәрпа қылып, Дөләт ішчі вә халықырадын ібарет, ішкі ұмумиетні бір тұташ нәзәргі еліп, тәрәқият вә қауіпсіліктің ібарет, ішкі чоң ішіні яқшы қылып, дөләт идары қылыш системісі вә идары қылыш ықтыдарының заман евелішіні алғы сылжетіп, партия вә дөләт ішлерінің тәрәқияты да үзліксіз еңі вәзиет яртышымыз шәрт. Біз бүгінгі үніш программымызда Башуджи Си Цзиньпиннің 2020 жылы 9 айының 8 күні мемлекеттік еңі тасыман өпкі яллуғы юқылмыға тақабыл тұрыш бойынша тәғдірләш елінді қылған юқылмыға тақабыл тұрыш ұлық ройыны Джунхуа мәнетінің ұлық бөлінішіні әмәлгі ашырыштыки құдыретлік күшкі айландырыш керек намлық сөзінің бір

Достым, әлкем ядыңызды болсы керек, біз бұл бір қанч көлік программдарымызда Гүлмира Шәмшидінің Той көңілік намлық поустының алдын қысындын аңлатқан тұқ. Сылалы, шүнчі ұзын вақыт ендізар болған күн ақыр етіп келді. Әзімет оныңға әң гүзел мәнсірлік чайда той қылыш тәкілімінің қойды. О, герче, бұл бір еғіз сөзіне шүнчі ұзынның бойын күті отқан босымы, еніла ентайын тұйықсыз ес қалды. Әр ішкісі, мұхаббәтнің әң шерін қайнамдыры ғарық болған шу минутта, оның ағызды тұйықсыз чықып кеткен Шүхретнің ұсымы, ішкейләнің кейпиятыны бірақлы бұзу әтті. Орастыла, ел әм Шүхретнің ұнтиямыға мұды? Әзімет, бұ ішкі ныспәтін қандақ инкасты бола? Бұның қызықсыңыз, дектіңіз тауымлық бүгінкі радио жорыны программызға орлаштырлыған Гүлмира Шәмшидінің Той көңілік намлық повестінің давамыды болсын.

Хайсыны көтермей меніп, кейіз өге еқін кегенде, тойықсызла бірге үсі болды. Қарсам, әзметнің мәйдісі келі үсіпті мән. Оман қарап, түшендіршіңіз ғажетсіз, әм бі ярамы бұмман. Бұл халтыңызны апаңызға көрсетмәңі? Деп, күлім сіріп тұрып, бешімні сылап қойды. Кечірің әзмет. Немеге, ені омақчыма? Яқ, бая, қата чақырып қойғынымға. Дедім ғо, түшендіршіңіздің орны йоқ. Бұның орныны кейін толықлайсыз. Деді о, бармақыда сол көкірікіне, яғни жүрекіні көрсетіп тұр. Мақұл. Көзімден яғни яш аққылы тұрды. О, көз ешімін сүртіп қойып, кәйнеге өріліпла кейіз өй кіріп кетті. Сық білен әмбәліне апамның алдық қойшымға, апам қолымны тұтып, үзек қарап, «Ой, бұ, қошылдың ма?» деді. Әсілді, қошалық білен апамның бойынығы есіліп, мәңізіге сөйеттім. Әмділікті, ішімдің қапсылып келіп атқан нышыға, бұғызымға кәптәшкәлік үшін, бешімді мәңіштіпті етіріп қалдым. Апам, үзімнің алқалыры арсық еліп, пешан әмге сөйді. «Бәқтіл болғын қызым!» Көзімдің яш қойылды. Апамның мәйдесіге бешімді қойып, өңірап шығылап кеттім. Апам менің бұл жығамны той қылыш алды тұрған қызлады болдыған нормал әхвал дәпті түшенген еді. Бірақ бұл жығыда әзмәкі 100 келі мәсіге мұпа еді. Әзмәт, еш қандық чандырмай маңа күйініп, кәйнімділі үргешке апам бізге қарап, қошалықты ағызы юмылмайлы қалды. Кәйпиятым еғір, зорғы күлім сіріп үрдім. Бұл халтымны Янла Раминаның өткір көздері алы қачан көріп кеткен еді. Тақы ямашқанда о қолымны татып тұрып, «Пәкәт ечіламай бат сізе, ұстам», деді. Шында қарақ. «Уф, рас бәк чарчап кеттім. Бәрдем ұлтырайлы жу», дедім мен. Біз ішкіміз тағының төттен бір қысымығы келіпла қарғай арсығы ұлтырып арам алдық. Рамиля, сіз менің ұстам. Әмі ешіміз оңшы көп пәріқләмейді. Шуңа сұрты мән сіздің достыңыз, деді. Оныңға ләппіді қарап қойды. О, қошым чықылды. Әлбәтті сіз қалысыңыз. Күліп кетті. Еғір осын іштен кейін оныңғы болған ішланы сөзләп бәді. О, тоғыр түшінішкі болуды. Сіз есіңізді біліпла, шөкірет білін білі чоң болдыңыз. Әңсап түнчі мұхабетіңіз шыныңғы тәліғі еді. Герчі о сізні азаплыған босымы, бұ оның қаталықы болмыға шықыла, сіз оныңды нәпіретінден мәйсіз. Нәпіретленген болсыңыз, ісміні бұндақ вақытта талғы еліп жүрмейттіңіз. Бәлкім, сенің дегенің тоғырды. Мән оныңды нәпіретіні бақмадым. Азырқы мұхи мәселі, өзімді әзмәтке 100 келемейдіғанда кес қылбатты мән. Яқ, ондақ ойласыңыз болмайды. Оның мұ өтмеші ба адам. О, өзін тұту алалайды екен. Сіз керче, бізнің алдымызды найды салмақ, кәскен босыңыз мұ? Мұхабәтнің алдыда аман 18 яшлық кичік қызғы оқшайсыз. Чоңладың аңлышымче, қызла қанчы яш кіріп кесін, мұхабәт алдыда мәңгі 18 яш тұрды екен. Шоңа, бұны тоғыр түшінішкі болуды. Әзмәт мұбая, түшендірмәңдәп тұғы. Әмі, қандақты ойлысам? Шоңа, әмді ойлыма. Әй, бір ұлттан той тәліп қойваса, ішіні бұзып, кәйпиятыны өлтірдім десе.

сабақташларымыздың алды балларыны башлангыч мектепке беріп болды. Нәуірі инім, нәуірі саңламламы асасан дегідек бірден балыны құчақлап, қорсақ көтіріп жүрді. Амма да, бұчу, сенің амма. Нәуірі инімнің аялы оғылығы мені амма деп чақырт қызу ататты. Оғылы, ача, ача, деп амма дейшке пәкатлі ұнымады. Апсы, бұны әдәпсізлік деп қардымы айтауыр, оғылыны жимлеп. Ондақ әдәпсізлік қысы болмайды жұмы, бұ деген хаммаң, хамма деп чақырсан, деді. Яқ, өтек тойқымыса, неміш қамма деймен, ача деймен. Біз күлішіп кеттіқ. Мен оның бешіні сыдадым. Еш күсі ек қозам, нем деп чақырсан мейлі. Ача, сіз неміш тойқымайсыз? Оның бұл суалдан хайран қалған болсам мы, хоти чоңлағы муамылы қығандай нормал жауап бәдім. Қылымен, паттарды қылымен. Тойым қатнышсана? Ә, қатнышымен, естеге болмайдыған күнім қылыңа? Мақыл, әміз келіштіға? Өй кеген мейхмаланың әмесі менің той ішім білі қалды. Апа маңа, бәқтіне өшіріш керек, көстегеду деп алайды әскерткен. Шоңа, Әзіметнің өзік селіп қойғалықыдан оланың тек әвір еқ еді. Хаммам теркіп қалды. Оны таз кендеп, бұндысы пақа кендеп яратма үрей вердіген сән. Әкіштеген чу, иықтың азырақлы іскерлік босылы болды. Қағыныға, той денген өзің ясы болы сән. Азырқы бұй ешіңда, сенің жегет талайдыған вақтың әмәз, жегетлі әсіні талайды тек. Мән мұ чилоп қаған едім. Елімі, нәт жылдың бұян, үз жылмұшындақ сөзләрін тол аңлап, қоймыз еріккен едім. Бұл яртыш яратмасық мәсіз әмәз. Әр кем өзіге, хан көрінер көзіге. Көңіл болсы андым бола? Ой-ой, көңіл, көңіл, ең үші көңілі деген. Көңілінің кәйіне кіріп, он нәт жыл вақтыңны атып әттің. Көген сән, қақны құтылық еліп отта ады. Сән чоқара, о қиялы дүнияраңдың чықып, көз алдыңды кені қобыл қыл.

атчығында орнымдан тұрып, ожырамға кіріп кеттім. Амам ені тоқтамай қақшап атады. Қызық. Әй, азыр сәндің 5 жас кіші қызланың мұ, бәрдің балы соп кетті. Сән тек 18 жасты қызладай көңіл, мұхаббат деп жүрсін. Мұхаббат деген жо, тойдан кейін етілдіріп алдыған нәрсе о. Көдік о, нені өліміз, өчімізді вәдлешкенләнімі. Сумканы еліп, ешкім гәп қылмастан үйден шығып кеттім. Махираға телефон қылып, оның идарысыға бардым. Бұндақ жағылада, пәкет Махираға барчы дәдімні төкел айттым. Мен болды, әзмәт білән бір нәсті ешіп қалдыңла ма? Яқ. Ачықтың елің дек болу ататтым. Ояна, көзімнің ішек қарап тұрып, әмісін еміш болды, мені бекадын іздеп кемеген сән, деді. Орық тұққаланың күйімчалығының ғой білімен. Менің ғимімнің қылватқалықының білімен. Әмі Махира күліп кетті. О, неміш болғалығыны түшініп болған еді. Чүнкі оның бешідімі бұ ұчақ күнді қайнайды өді. Ені бір әсін тұныштырған оқшымамды. Әзіметтің кепіні қымыға мүддің? Апам, бәқтін үшіріш керек. Әді той деген күнімі тойы бұзылып кетілғала ба. Тұққалаға чай әкіргенді қабар қыламыз дегенді. Оғы ұшу, растапты. Шуң ғаммам, ені бірін тұныштырып дегіне? Кімні, нәліккен? Оланың мәлісі деген. Неміш қылдекен? Неміш ұдылы кәс шуны қылдекен қара? Ә? Бұ қандақ кеп? Махира, бірдәм тұрып қалған деген параққыды күліп ташылды. Мән жығылып етейдап қалған адам оныңға әгешіп күлішкі башылдым. О, күлкідің өзін аран тоқты өліп. Тоуа, мұш яш кіргіче бірі ішінің пешін тұтмаған болса, мұндақ жетқанда 30 яш кіче бірі кәсіп, яки өнерінің епіні қымыған жегет, қандағын бір айыны бақалысын. Неміш ұдыл кәс шуны қыламыш? Дейқан болсығы етізді ішлейді өтісі. Ерім үйоқ, я қызметім үйоқ, я бірі содықымыса, я өнер үйемісі. 30 нәч яш кіргіче ешек бе қыпты ма? Ой, ешегім үйоқты әкчен. Әй, біз әр болса тегедіған халғы түшіп қалдық ма? 30-ы кірсек нем бопты дәймен? Яқшы кетілен нұрғынғу? Әжіба, бізге пүчірмас ма? Хәм ана, құдды сән шүйрәтін айрылған күнілі әзмәт күчірғандек. Тәғдірге еш немі дәп оғыл болмайды да? Әзмәт өзік сап қойған білән еніцім. Тойдың кепіні қымыды. Ирахияның іші әқиқатан ауарчылық кен жұмы? Шүні дәймен. Қачан әлчі кіргізіғалықын демеді ма? Яқ. Пұшайман қылватам декен я. Өзікні қайтырып ереймекен дәймен. Әй, сараңлық қыма жұмы? Әзмәтіні оқытып қойсаң, баяттыңғы ұдыл кәген ішіні қылған балығы тегесен жұмы? Яқ-яқ-яқ, болдамысы, өзікімні чың тақай, ә? Мән, шындақ тәпла өзік саған қолымны чың тұтқынымча мәйдәмге қойу алдым. Ишің түгіді мұ? Мән, чүп кеттім әмсі. Ен ішлей мән дейхи? Ә, түгіді, рәхмәт саңа. Йоқ кәпні қымығына? О, ішіңі етшіға бір іші адамға кетіп, дәрхал қолдың тұту алдым. Әр ас, елі қышқандақ болды. Мөшіні сорам екен деп чықсам сормыдың? Деді о, күліге сияны қайтын олдырып. Шөйрет азыр, кеч күндіз рәсімсізі батыды. Сән бәлгіреп бәген сан тошай деді мекен? Әмісі, мәндіке рәсімнәнімі бірәй күн опырып ерімсен. Ой, мақол қан айым.

Қадірлік достым, аңлаватқаныңыз Мәркез Халық Радио Станциясының радио журналы программасы. Мен риясатшы достыңыз Шерингүл Тоқты. Бейтіңіз, бүгінгі радио журналы программыз орнаштырылған Гүлмира Шәмшіденнің той көңнәк намлық повысты да болсын.

радио алуучу достор. Хаммайлан аслимиге амрак. Яш болгонда балалыкны эслейбиз. Яш чоңойганда яшлыкны эслейбиз дегендек. Албетте бу жерде биз яз келгенде кышны эслеш, кыш келгенде язны эслешти тавсия кылабыз. Язның бәлким көңіліңізге яқмайдыған тараплары болушы мүмкін. Ава сек, күлләр мәнісіз дегендек. Әмма қышта язны әсілсіңіз, оның айты гүзел. Мәселен, яздыки су үзіш көлчіки, марожна, язның ямғыры, әтті яздыки чырылдыған чекетке авазымы, бізге бір қыл еқімлік әсілмеләні беғішлайды. Чүнки сіз язда зарқып күткен қыш пәсілі кәгенде, яны біліп-білмей, язны сеғініп қалысыз. Адам тұрмышта бәзді өзді бабуған нәрсіләні қадірлеймейді. Мәселен, жігітлі мәшқұдын айырылып кеткенден кейілла, оның чырайлық шекелдікіні ес қызышыды. Әмеліетті бұ чырай ұла айырылмастымы, шүнчілік гүзел болышы мүмкін. Сіз ішчі болсыңыз, зауытның қайнам ташқылық кейпиаты есіңіздің көтіріліп кетеді. Чүнки сіз бұй әдеке тінжі қауада шауқынғылы деккет қыған. Бұ қайда сіз мұкапат еліш үшін сәхнеге шыққыныңызда, бұрынқы әркен азады вақытларыңызды ойлап, сізге сұнылып атқан гүлі вән ұрлып атқан чавақ ауаздың ғозыр аламығыныңызғы оқшаш бір іш. Әлбәтті, бұ дүнияның әмі ері гүзел. Бұны білемегенлікіміздің сәбәбі байқышымыздың етерсіз болғалықыда. Бұлып мұ әң чоң ажызлықымыз, өзімізді қачырыш имканетіміз болған, көңілімізге яқмайдыған ішлаға әксіше текімі деккәт етібар білен қарғалықымызда. Гүзәллік тұрмыштың мәркізінің оқчып шыққан болақ. Аятлықтыки гүзәлліклеріні байқышыңыз сіздің хаятны қанчылік дәрежеде сөйдіғалықымызға бағлық. Яздыки гүзәллік қыштыки шерін әсліміге айлығыды. Ондақты сіз әмілиетін ұнтып қамыған асаста қыштыки кейпиятыңыз білен яздың ғозырыны пекін. Мойыме ғазырдың ғозырыны пекін. Қенемісе, güzel nakşılarımız siz üçün.

Сүйімдік достылар, мұхаббет тұрмышымыздегі әң ярқын бір тарап. Мұхаббетіне тұзға ұқшытуш қылчым қата емес. Хақиқаттан мұхаббет тұзға ұқшайды. Тағамларымызда тұз болмаса, тән болмайды. Біз әлбетте ұзын мұддет тұзсыз тағам ешіні қалымаймыз. Хақиқи мұхаббетте немі болуды дегенде әпу қылыш миннеттарлық болуды. Хақиқи мұхаббет дегені ғамқорлық қылыш тоғыр түшініш болуды. Әргіз мұ бір-біріні төвен көріш емес. Бір нишан үшін қол мұ қол тұтыш білгірләш. Әмілиетте мұхаббет мүкеммел бір адам іздеш емес. Бәлкі мүкеммел болмаған бір кішіге мүкеммеллік көз білен муамилі қылышыны үгініштір. Мұхаббетлік тұрмышта біз қарыштырапке мұхаббетлік көзіміз білен қарай алсақ, мұхаббетлік қалбіміз білен нәзір сала алсақ, ең гүзел тарапын ес қыла алаймыз. Біз оның ең гүзел халтын көре алаймыз, шұндақла бәхт туйғысыға чөміле алаймыз. Шонлашқы деймен ки, әмме иленде мұхаббетлік қалып ве мұхаббетлік көз болсын. Мұхаббетлік күйлеріміз давамлық сілеу үшін яңырайды.

тапкан иди. Унун бүгүн кылмакчы болгон эм кылыш асан болгон биринчи иши пулунун эсебин кылыш болду. Алды билан бердиган карзларны ушак язык билан салам хат кагызына жазып чыкты. Эсептеп көрүп эди, башкаларга төлөйдиган карзы 17000 рубльден эш бирок чыкты. Эсептешке асан болсун үчүн үстүдөгү партисине кагазга жазмады. Янында бар пулу менен банкыдагысын кошканда аран 1800 рубль чыкты. Яңы жылдын илгири башка жерден кирдиган кирими жок эди. Воронский карзларны башкадан эсептеп чыгып, 3 түргө бөлүп жазды. Биринчи түрү дарроо кайтурдуган яки таярлап коюп, карз ийгилери сүйлөп келгендиле берип бүтүдөгөн пул эди. Бу кылдыкы карз 4000 рублга баратты. Унун 1500 ат сетип алганда алган. 2500 көз боямчылык менен ойногон кымарбазга өзүнүн алдыда уттуруп койгон яш бурадыры Веневески үчүн үстүгө элип турган кепиллик пулу эди. Вронский бу пулны нак майдандылы бәмәкчи болганда, Веневески билан Яшвин иккиси кымар ойнымаган Вронскийга төлөткүзмөй, өзүбүз төлөйбүз деп туруп элип, нәтижеде Вронский пақат огзыдылы кепил болуп, уни бу палакеттин кутулдуруп калган эди. У бу яман ишка аралашмаган. Пәкәт кепіл болып қалғалы ері бай еді. Шоңа ашу 2500 рублені у алдамчы қымарбазға беріп әтмесі болмайды. Мұш пұлны қошқанда алды білән қайтырдыған қарзе 4000 рублі чықты. Ишкінчі түрдікісі қайтырышқы алдырмысы мы болыдыған қарзда еді. Әммісіні қошқанда 8000 рублігі баратты. Асаслыкы бәйге мейданыдыки атханының ижары әккі, арпа, құрып өтчөп сатыдыған содигерләнің, от үгітыдыған ингілізнің, атның жабдықларыны сатыдыған содигерінің пұлдыры еді. Бұныңға 2000 рубль болса, уланы разы қылғылы болатты. Әң ақыр қықсме магазинның, мехманханының вән машинычының пұлдыры еді. Булагы алдырап кетмиси мы болатты. Шундак болганда унунга жидди керек болодугуны 6000 рубль болуп, азыр янада бары 1800 рубль эди. Вронскийге окшош йылды 100000 рубль кирими ба деп каралдыган адам үчүн бунчилик карзны кайтыруш чоң иш эмес эди. Лекин бу жердеги гэп унун унчилик кирими жок эди. Дадысыдын калган елгы 200000 рублийлик сап дарамат бердиган чоң зимине акуфка ишкисинин болуп, техи бөлүнмөгөн эди. Аксе эч кандай байлыгы жок бир декабристтин кызы Варя Черекавага карзга богулуп туруп үйлөнгөн эди. Натыйжада Вронски дадысыдын калган мирасынын өзүгө тегиштик киримин хаммысын аксыга өтүнүп аткан. Өзіге пәкәт еліға 25000 рублейлі еліп қалған еді. Шо чағда ақысыға, өйләнгүчіге, бұл пыл маңы етіду, бәлкім мәңгі өйләнмәсмен деген еді. Ақысы шо чағда әң даңлық бір поликнің командыры. Оның үстіге еңі өйләнген болғачқа, енісінің бұл соғытыны құбыл қылған еді. Апсының мұ нұрғын ер зіміні байды. Юқырды дейілген 25000 рублейден башқа, ұмы ұныңға елді 20000 рублей беріп тұратты. Вронски бұ пұлланы бір тиінні қалдырмай қажіләп түгітіп әтті. Еқында апсы ұның анна білән бенормал мұнасыветті болғалықы вә Москвадың кетіп қалғалықы тоғырлық тәргішіп қалған денкен, Унынғы пул әвәтмейдіған болды. Бұның білән,
Yılda

0: 45 мың рубли хәждәп үгініп қалған Вронеске 25 мың рубли біләлі келіп, бәкмі еғір күнге қалған еді. Әмді ұ апсыдың пұл сори алмайды. Түнігін ұ апсыдың келген қатны көріп, бәкмі қапы болды. Апсы қетіде, әгер ұ юқыр табиғы жәмейтінің жүзіні түшірдіған ішіні қылмысыла, өзінің ұның бұ жәмейет білән қошын ішіде нәтиже қазыныш үшін ярдан бердіғалықыны пұратқан еді. Апсының өзіні пұл білән сетіп алмақшы болу атқалықы ұның көңліге қаттық тегеп, ұныңғы текімі сұғық муамелі қылыдыған болып қалды. Оя өз вақтыда ақысығы бәген вәдісідін ені вал алмайды. Герчі анна білән болған мұнасы өтедің чатақ чықыдығалықыны ғуа ес қылып тұрсымы, шу чағда ақысыға толымы еңгілік білән вәді беріп қойғалықыны. Онда қылмыған болса, о 100 мың рубле өйленмеген чағда өзіге кәң таша етідіғалықыны ойлап қалды. Әмді оныңдың ені веліш мүмкін әмәсі еді. Болып му, сәмімі еқімлік еңгісіні. Оның әмілі ерді өзінің мәртлікіні мақтап қылған яқшы кептіріні ойлысыла, бәген вәдісідің ені валса, ойал кішіні қаттық ұрған, оғырлық қылған, яки ялған кеп қылғандек болып, нұмыс қалыдығалықыны білетті. Ақыр о бір чарыны, яғни бірәр жазаны қордың 10 мың рубли қарз еліп тұрышны. Тежәшлік білән күн өткізішні. Бірнәтчі бәйгі етіні сетіп етішіні қарар қылды. Бұ қарарғы келгенден кен, отларыны өзіге сетіп берішіні деп, ял бұрып тұрвелі ватқан Роланда кегі қатап әтті. Андың яны әңгілиелік от үгет күчі білән жазаны хорны чақыртты. Вә әмі пұлыны есабат дәптірге қарап тәқсім қылып чықты. Бұ ішланы түгеткенден кен, апсыға сұғық тәләппіз білән кәскін қат езіп әтті. Ақырда анладың келген үш парчы қатны башқыдың оқып чыққанден кен көйдіріп етіп, түнегін оның білән қылышқан гептіріні ойлап, чонқыр қиялға батты.
1: Сізге азады немі керек?
2: Ашыныңыздың сізге азған қатыры керек?
1: О қатыла бұй әдемес.
2: Мән сізге ойнышыңызды өйге чақыртып келешіңізге болмайды қалығы тоғырлық кеп қыған.
1: Оның білән көрішім зөрір бұп қаған. Чүнкі...
2: Мән оял кішінің немі зөрір еттің ойнышы білән көрішіді қалығыны сүрішті бәкшемес.
1: Сіздің мағиетіңіздегі бұ шапқасызлығыны бұрын әжеп білмәптік әмін.
2: Әр кіші өзінің хотыныға әркілік білі еметіне 100 абыройны сақла шәрті берен бері до. Шындықкен, бұны шапқасызлық деп аташқы боламда?
1: Білсіңіз, бұ шапқасызлықты мұ яма еш, бұ деген жүр рәзілік.
2: Яқ, әгер сіз бұл сөзді ішілдішіні яқшы көрсіңіз, әмісі сізге шөні дәп қойай. Әрінің ненені еп тұрып, әрі білен балысыны ташлап кетмекші болға адемні рәзілдісі болуды.
0: Өрмәлік радио аңлығычыла, аңлауатқыныңла Мәркіз Халқ радио станысының радио күтіпқанысы программысы. Мән Абдырсул Абдырым. Озырыңлады болып атқыны Толстойның дүнияғы мәшһүр романы «Анна Каренина».

келіп бармен. Учагда агзымдын чыккан гепке иги болуп шундай кылышым, яны пул таярлышым, ар бийликтин чекинишим керек. О чоңкур хыялга патты. Ар бийдин чекиниш, чекинмеслик маселеси уни бүтүн hayatının yoshurun Әмма асас мәқсіті болып келген, бір өзгілі мәлім болған бір мәселеге башлап қойды. О, балы вақтыдың тартыпла шөхретке интілетті. Өзі де бұндақ интілішнің барлықыны етірап қылмысы мұ, лекен бұ арзу оныңды шүнчілік күшлік еді. Маны әмді шу әвесі мұхаббеті білен доқыршып қалды. Onun alaq sorulları və hər bir sahədiki dəsləbki qədəmləri xeyli unuşluq bolğan idi. Ləkin, 2 yılının aldı da əxmə qanı bir xatalıq ötküzüb qoydu. O, özünün müstəqil adəm işgəllikini körüstüb, öz küçüm bilən yuxarı örləymən digən məqsəd bilən başqıla körsətkən xizmətini rəd qılğan. Bu arqılıq abroyumni teximi aşırmən dəb oylıqan idi. Lekin ondaq bolmadı. Onun özüge qatıq işinip ketkeldikini köygen, o yaxşı niyetlik adamlarının şunun din kiyen onun bilen karı bolmadı. O amalsız, özünü hakiki erkektek tutup, hudda hiç kimdin rencimigendek, könlü yerim bolmagandek royi halet bilen, men şundak yaxşı yaşavatimen, hiç kim menin işlerimi arlaşmasın, dep, өзіні құшал тұтқанда қылып үрей вәді. Әмма бұл тұр Москваға беріп келгенден кейін сәл пәс көйгі түшкендек болып қалды. Чүнке о қолыдың әмі іш келедіған, еч қандақ адамгі таянмай мән дейдіған адамләнің, анчымы вай деп кеткедек адамләдің әмәсікіні. Нұрғын кішіләнің оны еч ішіні башқа еліп чықалмыған, түз көңіл бала деп беледіғалықыны сезіп қалған еді. Оның Карнина ханым білен болған іші бүтін шәрге пұр кетіп, азырақ даңқы ашқан дек болып, шөхрет пәрәсілікіге азырақ болсымы мәлхәм болған еді. Лекен бір әптінің алдыды аңлыған бір іш, оның ұқыл рой халытыны ені қозғап қойды. Бір елді туғылған, Білі оқуған, білі ойнап чоң болған, балы вақтыдегі ағынысы, әм дөлет мұдапия мәктіпіде білі оқып, білі пүткізген. Оқышта, тән тәрбиеде, шөхрет пәрәсілікте бәсілішіп жүрген савақ деші, әм рәқибі Сер Поховеской, еқындыла ұттыра Асиядың ішкі әрбей дәреже вә ордын еліп, генераллық унван білен қайтып келген еді. O, Петербург келгенде, кішілі оны сәхәрді көтірілген нұрлық чолпанғы оқыштып, қызғын ғылғылы қылышып кетті. O, Вронски білен әм савақташ, әм құрдаш еді. Маны бүгін генерал болып кетіпті. Кім біліду, әт өгін сияси вәзиетіні ұян-бұян қылалайдыған мұхим әрбапқа айылдым кетемді о тегі. Вронски чо? O, gerçi hiç kimge boysunmaydıgan, müstakil yaşaydıgan, abroyumu ba, güzellikte hemmini besip şudugan bir nazlının muhabbetigi nail adem bolsu mu, emma tekçe erkin yürüydugan otlık esker mayori. Elbette, Serpuhoviski gəves kınmaymen. Heves kılışım mı mümkün emez. Әмма оның дәрежесінің өсіп кеткенлігі мені сәгітіп қойды. Пұрсат кәсіла, маң оқшаш адамдарымы тез көтіріліп кетеді екен. Үш жылының алдыда оның дәрежесі менің кебілен оқшаш еді. Егер мен әрбейліктің чекінедіған болсам, ыстықпалымны вейран қылып өтімен. Әрбейлікті қалсам, еш нәрсізден мәхрүм болмаймын. Анна Hazırkı halıtımını özgertişimini halımaydı kallıkını digen. Onun muhabbetliğin nail turup, Serpuhovski'ye

0: әвәсілініп жүрсен болмайды. О, бұртыны толғап қойып, орныдың аста тұрып, өйінің ішіде меңіп жүрді. Көзлері техімін нұрланып кетіп ататты. Шу тұрқыда о қатыр жәм әм ұқшал еді. Әр қетім өзінің қылыдыған ішіне еніп бекітіп алған денкен, мұшында қалетті болатты. Пұлырының есабыны чықырып алған вақыттікегі оқшаш, азыр мұ әмі ішілері еніқ, рошен болып кеткен еді. О, сақылыны еліп, соғоқ суды жүйініп еліп, андың кейімлеріні кейіп, өйдің чықты.
1: Шыланы капиталысланың езіват қаллықыны білесен. Біздікі ішчіла білен дек қалла, әмгектің барлық жапасыны татып, қанчы ішлісімі хайван қоқшаш, яшаш тәқтірдің құтыланмай келіп адуды. Ола ішлеп тапыдыған кімметлері бәделіге тұрмыш жарайты яқшыланса, арам алдыға вақытлағы ерісе, білім іліш пұрсетлерігі игі болса тамамен боладды. Лекін капиталысла ұла яратқан пайдының әммісіні татып еліп, ұлағы ешнімі қалдырмай адуды. Шичыла білен деққалла мәңгі атқалы орында келіп адуды. Бұл қыл түзімні өзгертмай болмайды. Дегенің тоғыра шындақ болып атуды. Шуңа біз селесарлық кооператив құрмақшымыз. Кооперативтің бүтін ішлеп чықырышы, пайдысы, ішлеп чықырыш құралдарының әммісі ұмымның болуды.
0: Өрмәлік радио аңлығучыла, аңлауатқыныңла Мәркіз Халық радио станысының радио күтіпқанысы программысы. Мән Абдурсул Абдырым. Озырыңлады болуатқыны Толстойның дүнияғы мәшшүр романы «Анна Каренинна».

0: мезгіл қачан болсын? Той уақытыны бекітеш, бағақ тарқытыш керек қой. Тойны қачан қылымыз? Сән бір немі дегенші, Александр.
1: Оныңдың сора, бұл ішті оның дегені есап. Қачан дәмсіз? Әті, меніңдің сорысыңыз, бүгін чай іш күзіп, әті тойны қысақтаймен.
0: Йоқ кепні қылмығына қозам.
1: Әміз бір әптеден кем болсын?
0: Сараң бұпты мұ, неме бұ?
1: Йоқ, бұның немесі яман?
0: Қызмелі чо әмсі.
1: Мән ешінің білмеймен, пәкәт ойлығынымдыны дедім шо.
0: Ондақ болса мәсләхәтлі шәйлі. Чай ішкіз үш, бағақ тарқы дейш дегенләне, ғазір қысақ мұ болуды, шындақ болсын.

Таң сәр. Қуяш көтерілген еңі бір күнді, еңі бір айатлық бізге құчақ ашты. Еңічі үміт, еңічі арзу, толып ташқан шәнч бән ғайрат білін башланған күзәл сәр. Әр күндікі актив энергияның мәнбәсі, Мәркізі Қалық радиостансының Таң Садасы программысы.